0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Neki još ne žele odrast, nema životnog plana i životare u sjenama, neki faca s ekrana. Nisu se makli ni pede od euforičnog trenutka, kad su pijani glava kleli život za hajduka. Samo su jedna lijena glava javnog mnijenja, nemaju čak ni rješenja svojih osobnih problema. Vrlo često su im izlaz alkohol i droga, dok društvo pokriva oči i čini se biži od toga da je droga rješenje i bijeg od dubljih problema. Narkomani jesu problem, ali nisu glavna tema. Glavna tema je struktura čitavog

otvorit jer bi te moga progutat demokratski mrak. A ka pitaj ljude za mišljenja i uputstva, a ovi nisu ni svjesni da im stavljaju odgovore u usta. Rješavaju samo

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Radio Rojc Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojca.
2: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
1: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
2: Neka ide! Nije se ne boji!
1: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
2: Svi pametni, sve kontaju, ne moraš ni pitat, sve ti kažu, otac.
1: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
3: Gdje jogurt?
4: Podržite nas mjesečnim donacijama
5: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
6: Potražite opciju Become a Member.
7: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
4: Podržite Radio Rojc.

0: for the same thing.
1: Straight old school.
2: 877 FM.
3: Here's the tune.
2: Radio Rojc.
4: Drugovi!
5: Zora rudi, Pula se budi.
6: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto straže.
5: Pozitivna jutra na Radio Rojcu. Radnim danom od 8 do 10 sati Pula se budi.
7: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
8: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
9: Eko je jedna pjesma kad će, nadam se, iznervirati navijače NATO i Amerike. Barem, inšoma, bilo bi lipo justo unoliko koliko meni gredo na kurac NATO i Amerika. Enjoy!

Dobro jutro iz studija Radio Rojca. A danas počet ću s vremenom, jer što se vremena tiče, nije baš najčišće nebo i najsunčanije kako je bilo jučer, recimo ili prekjučer. Ima nešto malo više oblaka, možda je to polako uvod u ovu neku najavljenu promjenu, odnosno kraj ovog vala topline koji nas je zadesio proteklih nekoliko dana. Pa je tako jutros i temperatura zraka nešto malo niža nego je bila jučer ili prekjučer, 23 stupnja trenutno u Puli. Danas će biti pretežno vedro ili sunčano, ali i danas na oblaka ponegdje. Puhaće slaba do umjerena bura i to ujutro mjestimica i malo jača, a onda tijekom poslije podneva slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 23 i 32 stupnja. I onda dakle sutra i u nedjelju slično vrijeme i onda od ponedjeljka se nešto malo mijenja u prognozi, barem za sada, ali iskustvo kaže da se i to može promijeniti u sljedećih nekoliko dana. 43 je trenutno postotak vlage u zraku, a tlak 1022 hektopaskala. Raste i temperatura mora na ovom našem području, pa je sada već 23 stupnja. I što se tiče ovih alergena u zraku, i dalje visoka koncentracija peluda nekih biljaka kao što je recimo kao što su trave ili masline. A sad jedna novost na stranici grada. Naime, uz ovu u rubrici gdje stoji zapravo kvaliteta zraka u Puli, dakle uz ovu mjernu stanicu koja je postavljena na stoj i koja odašilje tu kvalitetu, pa evo odmah ću pročitati šta piše. Što se tiče mjerne stanice na stoj, kvaliteta zraka je prihvatljiva. To nije najbolja kategorija, nego jedna iznad. A onda uz to imamo još jednu rubriku koja se zove mobilne mjerne stanice. Pa da vidimo, to je nešto novo. Što kažu te mobilne mjerne stanice? Samo sekundu da mi se otvori stranica. Dakle, ti podaci se prikupljaju, kažu, putem mobilnih mjernih stanica koje su postavljene na dva autobusa trgovačkog društva Pula Promet i predstavljaju zbirne rezultate mjerenja u posljednjih sat vremena. Ovdje su dvije sličice, na jednoj nema nikakvih podataka, a na drugoj ima. E sad kažu, ukoliko rezultati mjerenja nisu očitani, to znači da se taj autobus na kojem je postavljen taj mjerač trenutno nalazi u garaži, nije dakle na cesti, nije u pokretu i ne prikuplja podatke u datom trenutku. To je jedan, a ovaj drugi autobus očito jest u pokretu pa odašilje podatke, odnosno posljednji put ažurirano je jutros u 7 sati. Prema tim podacima kvaliteta zraka je dobra, odnosno svi ovi parametri su označeni zelenom bojom, što znači da nije upaljen nikakav alarm, da se tako izrazim. Ja sam malo pogledala i ove neke druge stanice koje također pokazuju kvalitetu zraka i ono što jest za danas, svi podaci pokazuju da smo zapravo, ovo naše područje jest u zelenoj zoni trenutno. Odnosno, dobro je što se tiče kvalitete zraka.

A sad malo o ovim radovima, negdje su već počeli, na primjer u Puli, dio ulice Škokovica oko broja 24, govorimo o radovima od strane HEP-a, odnosno iskapčanje struje zbog nekih razloga. Dakle, dio ulice Škokovica oko kućnog broja 24 u 8 sati je ostao bez struje i to će tako biti do 11. Zatim Savičenta, dio mjesta oko kućnog broja 127 od 8.30 do 10.30, Kujići, dio sela oko kućnog broja 4A od 8.30 do 10.30 i opet Pula, dio Benčićeve ulice, kućni brojevi od 2 do 10 parni i kućni broj 34A također ostali su bez struje u 8 sati, to će potrajati do 12.

Isto tako i radovi, najavljeni radovi od strane vodovoda za danas, već u 8 sati neka su sela ostala bez struje i to zbog, kako kažu, hitnih radova na mreži. To je na području grada Vodnjana i općine Savičenta, pardon, Svetvinčenat, Čabrunići, Cukrići, Čipulova stancija, Tršićani, Gajana, Krnjaloža i stancija Bogoci. Oni su svi bez vode do 15 sati danas. Evo, poručuju iz grada Pula da je prometna jedinica mladeži spremna za ovu sezonu i da će ove godine raditi 2 mjeseca duže, odnosno počet će već 1.6. Inače su počinjali 1.7. Inače su radili do 31.8. Ove godine rad će biti do 30.9. Edukacija njihova započela je jučer. Obuhvaća i teorijski i praktični dio. Teorijski dio, kažu, održava se u prostorima prometne policije Pula ujutro. Nakon toga slijedi praktična obuka na terenu i onda od 1. lipnja moći ćete ih vidjeti na ulicama, gdje će njihova osnovna zadaća je spriječiti nepropisno zaustavljanje i parkiranje vozila i tjelesno upravljati prometom radi osiguravanja protočnosti, i to na onim najfrekventnijim dionicama. Nećete ih naravno vidjeti negdje u nekoj maloj sporednoj uličici. Uglavnom, dakle, 1. lipnja kreću na ulice.

program za umirovljenike u učiteljnici kluba umirovljenika, zove se Zlatne godine, to je jedan od programa. Namijenjen je prvenstveno umirovljenicima, međutim i ostali zainteresirani građani mogu se pridružiti. Ovoga puta radi se o programu u suradnji Gradske knjižnice i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Dakle, radi se o zapravo, kako kažu, edukativnom druženju koje će biti posvećeno temi hidracije u starijoj dobi. To druženje održat će se 1.6. u 10 sati u čitaonici kluba umirovljenika. Oni se nalaze, za one koji ne znaju, na Đardinima. Naime, radi se o tome da, kako kažu, s godinama se osjećaj žeđi može smanjiti, a važan je dovoljan unos tekućine, prvenstveno vode. Pa će biti o tome, dakle, riječi doktorica, odnosno magistrica nutricionizma Jasmina Bradanović govorit će o toj temi, govoriti o tome koliko tekućine treba unositi, kako prepoznati znakove dehidracije i na koje jednostavne načine možemo svakodnevno brinuti upravo o pravilnoj hidraciji. Pa evo, ako vas zanima ova tema, dođite u ponedjeljak 1.6. u 10 sati u čitaonicu kluba umirovljenika. Još malo ostajem kod naših starijih sugrađana, jer mogu podsjetiti na još jedan program za njih, prvenstveno za njih, koji se zove Mobitel bez muke. Petkom se održavaju inače te radionice, odnosno edukacija, petkom od 13 do 15 sati, također u čitaonici kluba umirovljenika. Taj je program namijenjen onima koji žele bolje razumjeti svoj pametni telefon. Dakle, znamo da uglavnom zovete djecu ili unuke, ili ako nekoga imate, da vam nešto pokažu na vašem telefonu, a evo sad je ovo prilika da možda i sami nešto naučite. Svejedno ih poslije možete naravno zvati pod škužom da vam treba nešto, a vi ćete to nešto već znati. Dakle, treba se najaviti na ovaj program kako bi se grupe organizirale. Grupe su po dvoje zapravo polaznika. Treba se najaviti na broj telefona 052-219-000 ili dođite osobno u čitaonicu i recite, evo, ja želim se prijaviti na ovaj program koji se zove Mobitel bez muke. Do 9. lipnja traje, odnosno otvoren je javni poziv za dodjelu termina za održavanje programa u utvrdi Fort Bourguignon u ovoj godini, na kojoj se mogu održavati, barem tako poručuju iz Upravnog odjela za kulturu i civilno društvo grada Pule, mogu se održavati glazbeno-scenski, dramski, književni programi, promocije i predstavljanja. Detalji ovog javnog poziva, dakle, i obrazac, sve se to nalazi na web stranici grada Pule. Rok je 9.6. A rok za prijavu djeteta za upis u dječje vrtiće je 2.6. Također, detalje ovog prijave, zapravo kako prijaviti dijete, možete potražiti na webu grada Pule, ali i na internetskim stranicama gradskih dječjih vrtića. Kad sam već kod vrtića, spomenut ću natječaj koji su raspisali dječji vrtići Pula. Oni traže dvije spremačice na određeno vrijeme, zatim dva odgojitelja ili odgojiteljice također na određeno vrijeme, traže jednog stručnog suradnika kineziologa i traže vozača na određeno vrijeme. Ovaj natječaj objavljen je 25.5. Obično rok za prijavu bude 8 dana od datuma objave. A kod natječaja, evo, još jedne novosti, Gradska knjižnica i čitaonica također ima otvoren natječaj od jučer. Oni traže knjižničara, točnije dva knjižničara ili dvije knjižničarke na neodređeno vrijeme. Detalje ovog natječaja također su dostupni na webu grada.

A evo imamo i prve podatke o kvaliteti mora na ovom našem području. Pa evo što kažu, dakle, provedeno je prvo ovogodišnje uzorkovanje mora. Samo trenutak, dakle, Nastavni zavod za javno zdravstvo je proveo

Brestove. U tom periodu od 19. do 25. zabilježili su temperature zraka i mora, pa recimo temperatura mora bila je od 17 do 22 stupnja, temperatura zraka od 15 do 28. A na temelju tih rezultata, evo koji, odnosno na temelju tih mjerenja, evo koji su rezultati. Na 216 mjernih točaka, odnosno u postocima je to 97,3 uzoraka, izvrsna je kakvoća mora. Na 4 mjerne točke, koje su Vodnjan, Barbariga, Fažana i Raš, zabilježena je dobra kakvoća, dakle malo niža kategorija, a na 2 mjerne točke u Rovinju zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje.

onda priopćenje predsjednice saborskog odbora za zaštitu okoliša s naslovom Nacionalni park Brijuni 15. godina divlji zapad uz pokroviteljstvo države. Naime, u taj odbor za zaštitu, u saborski odbor za zaštitu okoliša i prirode stigla je prijava zaposlenika Nacionalnog parka Brijuni o nevjerojatnom broju nezakonitosti, zloupotrebe, mita i pogodovanja pri zapošljavanju ili dodjeli poslova lokalnim HDZ-ovcima. Ovo je priopćenje, odnosno dio preskonferencije predsjednice odbora za zaštitu okoliša prirode Dušice Radičić. Ona kaže da je ovu prijavu vezanu uz najveći skandal u upravljanju nacionalnim parkovima u Hrvatskoj proslijedila MUP-u, ministru Božinoviću, Ministarstvu zaštite okoliša, ministrici Vučković i DORH-u i da traži odgovore o postupanju. Dodala je da je riječ o dokumentu na 30 stranica s preciznim opisima, imenima i dokazima, uključujući i snimke iz nacionalnog parka. Prijavu su, prema njenim riječima, pisali zaposlenici iz svih radnih jedinica na otočju, dakle ugostiteljstvo, financije, pravna služba, tehnička služba, čuvari prirode. Svi su se udružili, sastavili jako dugačku prijavu s detaljno opisanim događajima, datumima i sudionicima, te snimkama s kamera postavljenih po parku. Ona podsjeća da je kaznenu prijavu podnijela još 2022. Općinskom državnom odvjetništvu u Puli protiv ravnatelja i članova upravnog vijeća i to zbog krivolova, ali do danas nije dobila nikakvu informaciju o postupanju. Policija PU Istarske me upravo danas, stoji u ovom priopćenju Dušice Radičić, upravo danas me obavijestila putem medija da su ipak po njoj postupali. To su napravili 4 godine nakon podnošenja i sat vremena prije moje konferencije na tu temu. Kažu da su odbacili kaznene prijave jer nisu utvrđena obilježja kaznenog dijela protuzakonitog lova i ribolova niti drugog kaznenog dijela koje se progoni po službenoj dužnosti. Rekla je Radičić, zaključila da o tome koliko zaposlenici nakon svega vjeruju policiji govori činjenica da su prijavu poslali medijima i odboru za zaštitu okoliša. Naglašavam, ovo je pismo zaposlenika stiglo prije tek desetak dana i u njemu zaposlenici koji su u velikom strahu od odmazde upravo govore o tome kome su preko veze i bez javnog natječaja dodjeljivani poslovi. Kako se potkradala javna ustanova, kako se iz nacionalnog parka izvlačio novac, koje su osobe primale i davale mito, gdje su se točno događale primopredaje plavih kuverti. Sve imenom i prezimenom. Također, u prijavi se navode imena visokih policijskih službenika u Istarskoj županiji, pripadnika obavještajne službe i drugih osoba koje su sudjelovale u krivolovu ili na neki drugi način uživale u nezakonitim povlasticama. Podsjećam i na to da u Hrvatskoj nacionalnim parkovima upravljaju javne ustanove koje osniva država, a nadzor nad njihovim radom provode ravnatelj, upravno vijeće i nadležno ministarstvo. Što je sve to vrijeme radilo ministarstvo nadležno za zaštitu prirode, nevjerojatno je da ravnateljica i upravno vijeće tvrde da ništa nisu znali. Da to i jest točno, istog bi časa trebali dati ostavke. U upravnom vijeću sjedi glavna savjetnica ministrice Vučković i lokalni HDZ-ov kandidat za gradonačelnika.

načelnika, stoji dalje u ovom priopćenju. Kako je moguće da zaposlenici koji prijavljuju korupciju žive u strahu od odmazde ako službenim tijelima prijave nezakonita postupanja? Kako je moguće da su u krivolovu sudjelovali vodeći policijski dužnosnici Istre i da nema reakcija nadležnih tijela? Kako je moguće da se u nacionalnom parku stvori država u državi u kojoj vlada bezakonje i državne institucije to ne sankcioniraju? I je li to uopće moguće osim ako imaju izravnu podršku tih istih institucija, pitala je Radojčić. Iako su nakon 15 godina sada tamo krim inspektori i razne inspekcije, ja ću nastaviti tražiti odgovore. Ovaj slučaj ne smije rezultirati time da se žrtvuju pijuni da bi se spasile moćnije figure i igra nastavila. I napomenula je još na kraju te presice da se jučer u Saboru održava rasprava o izvještaju MUP-a za 25. godinu, ali u tom izvještaju nema skandala koji su potresali PU Istarsku prošle godine, o čemu, kako i ona kaže, mediji jesu pisali, nema ničega niti o slučaju Brijuni. Pa evo, nastavno na to, o tome piše Kjara Bilić danas na portalu Istra 24, o tom izvješću za prošlu godinu, gdje stoji da je PU Istarska razriješila najmanje kaznenih djela u Hrvatskoj. Policija je 10 puta nezakonito upotrijebila prisilu, 2 puta je to učinila upravo istarska policija. Evo što još stoji u tom izvješću kojega je Kjara Bilić malo pročešljala, pa za vas donijela neke dijelove na području. Dakle, PU Istarske je u 24. godini prijavljeno 4526 kaznenih dijela, a u 25. 4166. Od toga riješeno je 2751, odnosno 2451 slučaj kaznenog dijela, dakle tek 60% u 24. godini, to jest još i manje u 25. 58,8%. Najveći broj teških krađa počinjen je na području PU Zagrebačke, njih 2700, zatim slijedi Istarska 629 kaznenih djela, te Primorsko-goranska 551 kazneno djelo krađe. Tijekom prošle godine evidentirano je 4614 primjena sredstava prisile iz Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, što je 3,73% manje u odnosu na 24. godinu. Sredstva prisile uporabio je ukupno 8171 policijski službenik, odnosno službenica. U dijelu gdje se obrazlaže PU Istarska navodi se da su službenici postupali po nalogu suda i da je osoba odbijala suradnju ili pružala aktivni otpor, zbog čega su službenici primijenili sredstva prisile radi provedbe službene zadaće. Pa kažu, tijekom 25. godine 10 uporaba sredstava prisile u 8 postupanja ocijenjeno je kao neopravdano i nezakonito, zbog čega su protiv četvorice službenika pokrenuti postupci zbog teže povrede službenih dužnosti, dok je jedan od službenika udaljen iz službe do okončanja postupka. Od tih 8 slučajeva 2 se odnose na PU Istarsku. Ali evo, o tom izvješću govorit ću i nešto malo poslije, jer ima jedan članak malo opširniji o tome, gdje su novinari priupitali i ministra Božinovića upravo o tom izvješću i o tome što je policija stavila u izvješće, a što nije, što je po njihovom nekom planu i programu zavrijedilo biti kao velike afere u izvješću, a što ne. I na kraju podsjećam i pozivam, odnosno prosljeđujem poziv. Ovoga puta radi se o pozivu za ronioce. Pozivaju se na sudjelovanje u eko akciji čišćenja podmorja. Ta će se akcija održati u subotu 6. lipnja, međutim potrebno je prijaviti se, i to obavezno je zapravo prijaviti se, do 2. lipnja
prijaviti se treba putem mail adrese info@liznjaninfo.hr. Naime, radi se upravo na o akciji čišćenja na području Ližnjana u sklopu njihovog projekta kojeg provode Plastic Free Ližnjan. Dakle, cilj akcije je zajedničkim snagama doprinijeti očuvanju podmorja i prirodnih ljepota ližnjanskog priobalja, ali i potaknuti odgovorno i održivo ponašanje svih prema okolišu, a pogotovo među lokalnim stanovništvom i posjetiteljima. Dakle, ovoga puta na ovoj akciji, kako oni kažu, mogu sudjelovati isključivo osobe s ronilačkim iskustvom, odnosno ronioci kategorije R1. Pa evo, ako ima ronioca ili ronilaca među vama, a želite se uključiti u ovu akciju koja će biti 6.6., prijavite se na info@liznjaninfo.hr. To je to za sad, 8 je sati, 33 minute, vrijeme je za malo muzike.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Radio Rojc 87,7 FM www.radio.rojc.eu.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka

0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?
3: Iz inicijative za Hrvatsku slobodu obavijestili su javnost da su zbog kršenja prava djeteta na obrazovanje temeljeno na znanstvenim spoznajama, zatim prava na privatnost te prava na zaštitu od instrumentalizacije u propagandne i ideološko-političke svrhe, podnijeli prijavu Uredu pravobraniteljice za djecu protiv udruge U ime obitelji kao organizatora manifestacije Hod za život, ali i protiv osnovne škole Lotrščak. Pozvali su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih da bez odlaganja provedu procjenu koju je zatražila pravobraniteljica i da javnosti jasno poruče kako škole ne smiju biti instrumenti privatnih ideoloških udruga bez obzira na to koliko su dobro umrežene s centrima moći. Povod konkretno ovoj prijavi pravobraniteljici bio je, kako pišu iz inicijative za Hrvatsku slobodu, jedan promotivni video koji se širio društvenim mrežama Hoda za život, u kojemu učenici osnovne škole Lotrščak iznose neistine i manipulacije o razvoju fetusa u skladu s ideološkim okvirom te organizacije. Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić-Stanić reagirala je na to i u svom odgovoru, odnosno reagirala je na prijavu i u svom odgovoru izrazila zabrinutost zbog postupanja škole i udruge. Ured pravobraniteljice posebno je istaknuo da je osnovna škola Lotrščak učenike izložila situaciji koja se može interpretirati kao ideološko iskorištavanje djece, te da objavljivanje snimke djece na društvenim mrežama u svrhu promicanja ideoloških uvjerenja nije u najboljem interesu djeteta. Iz tog ureda pravobraniteljice za djecu, nadalje su upozorili da su djeca izložena neprimjerenim komentarima velikog broja nepoznatih osoba, te su uključena u rasprave od kojih bi djeca trebala biti zaštićena, čime im se izravno nanosi šteta i otvara mogućnost za zlouporabu. Ovako izlaganje djece protivno je članku 64 Ustava Republike Hrvatske, u kojemu se kaže da je dužnost svih da štite djecu i nemoćne osobe. Kao rezultat ove prijave, pravobraniteljica za djecu preporučila je osnovnoj školi Lotrščak da učenike zaštiti od medijskog izlaganja uz uvažavanje prava na privatnost sukladno članku 16 UN-ove konvencije o pravima djeteta, a preporuku je uputila i udruzi U ime obitelji. Istovremeno, od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te Agencije za odgoj i obrazovanje zatražena je i procjena postupanja škole u skladu s ovim člancima, pa kad se jako oglase kako iz ministarstva, tako i iz agencije, vjerujem da ćemo dobiti i javno odgovore. A sad ona onoj top listi, takozvanoj izvješća MUP-a, gdje se nije bilo mjesta za HDZ-ove afere. Evo, o tome piše na Telegramu Matej Devčić. Ministar unutarnjih poslova Božinović je ocijenio da je policija u prošloj 2025. godini radila učinkovito, primjerice zapljena droge bilo je najviše od kad se vode evidencije, ali je i upozorio da kaznena i prekršajna politika moraju pokazati da se nasilje i kriminal ne isplate, pa je dodao kako je prošle godine ostvareno više od gotovo 12.000 pojedinačnih zapljena svih vrsta droga, što je povećanje od 6% u odnosu na godinu prije, a ujedno je najveći broj zapljena od kad je uspostavljena službena evidencija u Hrvatskoj. To je ministar izjavio jučer kada je tijekom predstavljanja izvješća o radu policije za 25. godinu. Dakle, što se tiče ovog dijela o zapljeni droge, ukupno je zapljeneno gotovo 190 kg kokaina, više od jedne tone marihuane, gotovo 200 kg amfetamina i tako dalje. Uz to evidentirano je oko 105 slučajeva nezakonite proizvodnje kanabisa u Hrvatskoj. Kaže on, trendovi na europskoj razini posljednjih godina ukazuju na rast proizvodnje, distribucije i dostupnosti gotovo svih vrsta droga. U Hrvatskoj ne bilježimo otvorene narkoscene koje ćete vidjeti diljem Europe, no nastavljaju se provoditi aktivnosti usmjerene na smanjenje dostupnosti i na razbijanje organiziranih mreža, rekao je Božinović. I s druge strane, isto tako, u prethodnoj godini bilo je 44% manje nezakonitih prelazaka državne granice, po čemu je, prema njegovim riječima, Hrvatska među najuspješnijim članicama EU-a. U toj raspravi, odnosno nakon njegovog izvješća, saborski zastupnici su također komentirali, pa je tako zastupnik IDS-a Dalibor Paus izjavio kako smatra da je za cjelovitu sliku o kvaliteti rada policije potrebno povezati podatke MUP-a i Ministarstva pravosuđa. Prijedlog je da dobijemo uvid u to koliko predmeta završi optužnicom, koliko osuđujućim presudama, koliko predmeta bude odbačeno i koliko postupci traju. SDP-ova pak zastupnica Kristina Ikić-Baniček iz ovo izvješće nazvala je stranačkim biltenom, jer u njemu nisu navedeni slučajevi uhićenja bivšeg glavnog državnog inspektora HDZ-ovca Andrije Mikulića, ali ni bivšeg potpredsjednika vlade pa i ministra iz redova DP-a Josipa Dabre. Zašto su ti bitni slučajevi izostali? Da li je nedostajalo papira glavnom ravnatelju policije ili se oni ne uklapaju u ružnu sliku Hrvatske Andreja Plenkovića, pitala je Ikić-Baniček. A policija je neovisna u svom poslu, uzela se metodologija onih slučajeva gdje je počinjena potencijalno najveća šteta. Nikad se ne vodi evidencija po ideološkim predznacima, odgovorio je ministar. Iako je jedan od triju korupcijskih slučajeva navedenih na MUP-ovoj top listi onaj bračnog para Kekin koji se tiče one sporne kupovine zemljišta u Istri, a taj slučaj težak je svega 7000 eura. Jedan zastupnik HDZ-a u saborskim klupama naravno pohvalio je izvješće i utvrdio da je Hrvatska sigurna. I za kraj zastupnica Anka Mrak-Taritaš je upozorila na opasnosti društvenih mreža koje su postale prostor za širenje govora mržnje. Izjavila je da se mreže pretvaraju u mjesto gdje se poziva na ubojstva ljudi i da to više nisu skrivena imena, nego se ljudi tamo prijavljuju svojim imenom i prezimenom. O tome u izvješću MUP-a nema ničega, kazala je Mrak-Taritaš. A nastavno na ono malo priopćenje od malo prije iz inicijative za Hrvatsku slobode, saznajemo da ni djeca nisu pošteđena, nažalost, tog govora mržnje i izljeva svakakvih grozota na društvenim mrežama i očito je da ćemo se kao država i društvo u sljedećem periodu morati početi ozbiljnije baviti i time.

Hrvoj Šimičević pak piše o njemačkim gumbima hrvatskih žrtava. Pa da vidimo o čemu piše. Kaže da je Hrvatska preuzela od Slovenije posmrtne ostatke 500 hrvatskih žrtava iz Drugog svjetskog rata i posljeratnog razdoblja, tako je glasio naslov teksta objavljenog prošlog tjedna na službenim stranicama Vlade Ministarstva hrvatskih branitelja. Taj tekst opisuje kako se resorni ministar Tomo Medved vratio iz susjedne zemlje s ostacima, citiram, 500 Hrvata koje su partizanske jedinice pogubile u Sloveniji nakon Drugog svjetskog rata, kraj citata. Ministar je otkrio da su žrtve ekshumirane od 2013. do 2017. godine iz 4 masovne grobnice. 10 u mjestu Trepče, 22 na lokaciji Podstenice Rugarski Klanci, 307 u Košnici pri Celju i 161 žrtva u Crklju ob Krki. Za sve njih, na temelju osobnih vjerskih predmeta i odjeće, nedvojbeno je utvrđeno da se radi o Hrvatima, piše u priopćenju ministarstva. Medved je još dodao da su svi, citiram, pogubljeni bez suda i presude, kraj citata. A premijer Plenković ponovio da je nedvojbeno utvrđeno kako svi ostaci pripadaju hrvatskim žrtvama. Problem je u tome, piše Šimičević, što Plenković i Medved ne govore istinu. Nisu sve hrvatske žrtve koje je Medved prevezao u Hrvatsku pogubljene u zarobljeništvu, niti se nedvojbeno radi o 500 hrvatskih žrtava. Zapravo, neki su poginuli u borbama s partizanima, a neki su vjerojatno pripadali njemačkim i možebitno trećim osovinskim vojskama. Osim navedenih neistina, hrvatska je vlada prešutjela i poprilično značajnu činjenicu. Svih 500 bili su pripadnici vojnih formacija, pretežito iz raznih postrojbi pod ustaškom ingerencijom, ponešto i domobrani, kao i iz jedinica koje nisu bile dio oružanih snaga NDH. Medvedu i Plenkoviću, koji ustaše, a možda i naciste eufemistički nazivaju hrvatskim žrtvama, ove su informacije, piše Šimičević, itekako poznate. One su rezultat rada državnih tijela Republike Slovenije, dakle te informacije. Državnih tijela Republike Slovenije koja su im predala ostatke vojnika i posljedica su istraživanja Komisije Vlade Republike Slovenije za rješavanje pitanja prikrivenih grobišta. Njihovi službeni zaključci detaljno su opisani u knjizi koja se zove Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji, čiju je objavu prošle godine sufinancirala hrvatska vlada. Prije 3 mjeseca na promociji publikacije objavljene u izdanju Školske knjige bili su i Plenković i Medved uz bivše slovenske premijere Janeza Janšu i Miru Cerara, s time da Janša je sad i aktualni ponovo slovenski premijer. U toj knjizi, piše Šimičević, na primjer, slovenski autori Mitja Ferenc i Uroš Košir pišu o prvoj od 4 spomenute grobnice u naselju Trepče, blizu hrvatske granice, gdje su 2015. godine pronađeni ostaci 10 tijela. Prema priči mještana, u proljeću 45. godine to selo bilo je poprište sukoba. S jedne strane bile su sile osovine koje su se povlačile, dakle njemački Wehrmacht, pripadnici ustaških formacija i hrvatski domobrani, a s druge strane jedinice Jugoslavenske armije. Manja skupina naoružanih ljudi poražena je na Brežuljku blizu imanja Trepče. Mještanin s obližnje farme pokopao je u plitak grob neprijateljske vojnike poginule u borbi. Navodi se u toj publikaciji, odnosno navode autori, pozivajući se pritom na službeno izvješće navedene vladine komisije. Priču potvrđuje i analiza pronađenih ljudskih ostataka. Budući da na lubanjama kostura nisu nađene prostirene rane, te im ruke nisu bile vezane, što je tipično za pogubljenja, može se pretpostaviti da su vojnici vjerojatno poginuli u borbi. Uz kosture je pronađeno 120 predmeta, ponajviše njemački, italijanski gumbi s uniforma i hlača i 4 gumba s natpisom NDH. Pa koristeći te navedene informacije, autori publikacije Ferenc i Košir zaključuju da su među vojnicima
Citiram, vrlo vjerojatno neki bili hrvatske nacionalnosti, a neki pripadnici drugih oružanih snaga, no to nije bilo moguće utvrditi sa sigurnošću. Kraj citata. Suprotno tome, Medved i Plenković kategorički tvrde da se radi isključivo o hrvatskim žrtvama, izmišljajući usput da su sve pogubljene u zarobljeništvu. Nastavlja Šimičević, na ostale tri lokacije pronađene su nedvojbene žrtve strijeljanja, ali je i tamo nađeno niz predmeta koji nisu pripadali oružanim snagama NDH. Opisujući gumbe, remenje i značke koji su pored 161 likvidiranog vojnika iskopani 2013. godine u naselju Cerklje ob Krki, isti autori ove publikacije navode da oni upućuju na prisutnost pripadnika Rizničke straže, Željezničke vojnice, Hrvatskog domobranstva, Ustaške vojske i Redarstvene straže. Dakle, raznih vojno-policijskih službi iz NDH. Autori navode da bi među ubijenima mogli biti i pripadnici njemačke vojske, na što upućuje pronalazak kopče za remen s natpisom Gott mit uns, odnosno Bog s nama, kakvu su nosili u njemačkoj kopnenoj vojsci. U naselju Košnica pri Celju u općini Celje 2016. godine, nastavlja dalje Šimičević, ekshumiran je najveći broj žrtava, njih 307, većinom je riječ o, citiram, pripadnicima hrvatskih oružanih snaga, točnije pripadnicima Ustaške vojske, Hrvatskog domobranstva i financijske straže. No, među ubijenima su i pojedinci koji su služili u njemačkim oružanim snagama, jer je pronađena prepoznatljiva pločica, dakle, s natpisom na kojem piše Gent Polgebit Kroatien, tako barem pišu autori ove publikacije. A ta oznaka odnosi se na njemačku političku formaciju pod SS-ovim zapovjedništvom s većinskim hrvatskim članstvom. Oni su svi polagali zakletvu Hitleru. U grobnici je nađena i medaljica slikom Svetog Vinka Paulskog, izrađena povodom obljetnice vjerske zajednice u Celju, što ukazuje i na mogućnost, odnosno moguću prisutnost slovenskih žrtava. Iskopani su i pomalo neobični gumbi bugarskog porijekla, pišu autori, kao i dio uniforme s plastičnim gumbima sa slikom zvijezde koja je zasigurno partizanskog porijekla, navode autori publikacije. Iz jame kod naselja Podstenice 2017. izvučeni su ostaci 22 likvidirana vojnika. Kosturi su atribuirani vojsci NDH zbog dvije medaljice slikom Blažene Djevice Marije i crkve u Međugorju, što vjerojatno upućuje na to da je riječ o hrvatskim žrtvama, smatraju autori publikacije. Međutim, u istoj je jami pronađen i veliki broj gumba njemačkog porijekla, pa autori u knjizi zbog toga navode da su žrtve, citiram, vojnici, Hrvati i nepoznati. Isti opis u Ferencovoj i Koširovoj knjizi korišten je i u slučaju Trepče, gdje je onih 10 vojnika ubijeno u borbi, a ne u zarobljeništvu. I to su, citiram, nedvojbene hrvatske žrtve i Hrvati koje su Medved i Plenković dopremili u Hrvatsku. Vojnici s oznakama i komadima odjeće hrvatskih i njemačkih fašista, slovenskim medaljonom, talijanskim i bugarskim gumbima i petokrakom. Zbog lošeg stanja posmrtnih ostataka njihovi identiteti nikada neće biti utvrđeni i nepoznata će tako ostati i njihova ratna aktivnost. Jedino je izgledna činjenica da je veći dio ratovao u postrojbama koje su pobile stotina tisuća ljudi zbog pogrešne vjere, rase i etničke pripadnosti. Piše dalje Šimičević, ne postoji država u Europi koja ne osuđuje likvidacije bez sudskih procesa, dok se većina europskih vlada na određeni način brine za pokapanje svojih kvislinga, rukovodeći se civilizacijskom normom da svako ljudsko biće zaslužuje grobno mjesto, oni to rade u tišini, bez pompe i prisutnosti državnih dužnosnika. Hrvatska pak njeguje drugačiju praksu. Nakon što je cijelo desetljeće komemorirala ustaše uz tvrdnje da su nevine žrtve komunizma koje su stradale zbog ljubavi i borbe za ideologiju koja je tada bila u suprotnosti s ideologijom vladajućih, Plenkovićeva vlada sad šalje ministra po njihove kosti u drugu zemlju i organizira presice na graničnom prijelazu, pokrivajući ljesove hrvatskih žrtava službenom državnom zastavom. Thank you.
sad malo o zastavi. Nezavisna saborska zastupnica Dalija Orešković jučer je izjavila da će u saborsku proceduru uputiti izmjene zakona o grbu, zastavi i himni, kako bi se u buduće kažnjavalo javno isticanje zastave koja nije službena zastava RH. Pa ona kaže da će u saborsku proceduru uputiti izmjene tog zakona o grbu, zastavi, himni i lenti predsjednika Republike i unaprijed tražimo od HDZ-a i DP-a da se taj prijedlog uvrsti u raspravu bez da moram skupljati oporbene potpise, rekla je ona. Povod tome je novčana kazna od 10.000 eura koju je Europska rukometna federacija izrekla Hrvatskom rukometnom savezu zbog isticanja neovlaštene zastave i to tijekom ceremonije dodjele medalja na zadnjem Europskom prvenstvu u siječnju ove godine, a riječ je o zastavi nepostojeće tvorevine Herceg Bosne, ustvrdila je Orešković. Vidimo da se ne kažnjavaju oni koji ugled i dostojanstvo RH krše namjernim izmjenama zastave kako bi bila što sličnija onoj iz vremena NDH ili tako da na hrvatsku zastavu vežu one dijelove teritorija koji danas nisu unutar hrvatskih granica. A nastavno na to, evo, novinar Novog lista Dražen Ciglenečki piše, a ja ovo sve čitam sa Telegrama, prenosi to i HINA. Dakle, on piše kako je saborski zastupnik Arsen Bauk poslao dopis ministru pravosuđa Damiru Habijanu u kojem ga pita smatra li njegovo ministarstvo, dakle ministarstvo pravosuđa, da je uporaba službene zastave Republike Hrvatske za prekrivanje ljesova osoba koje su bile pripadnici vojnih i kolaboracionističkih postrojbi iz razdoblja Drugog svjetskog rata, da li je to u skladu sa zakonom o grbu, zastavi i himni RH i da li je to u skladu s ustavnim vrednotama Republike Hrvatske. Nastavlja dalje Bauk u tom svom pismu. Postoje li u važećim propisima, protokolima ili službenim smjernicama ograničenja glede uporabe državne zastave RH u komemorativne ili pogrebne svrhe, a osobito u slučajevima koji se odnose na osobe povezane sa režimima ili vojnim formacijama koje nisu dio ustavno-pravnog kontinuiteta Republike Hrvatske. Pita Bauk, smatra li ministar

može predstavljati neprimjerenu ili protivnu uporabu državnog simbola, odnosno može li dovesti do povrede dostojanstva i značenja državnih obilježja propisanih zakonom. Navodi se u tom Baukovom dopisu i dodaje, neću moralizirati, ali volio bih da mi tijelo ovlašteno za tumačenje zakona kaže je li ovakva uporaba naše zastave sukladna zakonu. Tim više što je policija počela vrlo revnosno prekršajno prijavljivati one koji na javnim skupovima ističu određene zastave i obilježja. Sasvim je sigurno da se i zastavu Republike Hrvatske može koristiti na nepropisan način, piše Ciglenečki. Za Novi List o tom dopisu Arsena Bauka, koji je dakle poslao ministru Habijanu, ali i ministru Ivanu Anušiću, kojeg pita smatra li MORH da je uporaba naziva Hrvatska vojska za vojne formacije i postrojbe koje su djelovale na području Hrvatske tijekom Drugog svjetskog rata u skladu s važećim zakonom o obrani i u skladu sa službenom vojnom terminologijom Republike Hrvatske. To je dopis s pitanjima, pitanje je hoćemo li ikad od tih prozvanih dobiti nekakav odgovor, baš kao što je pitanje hoće li se itko iz hrvatskih vlasti oglasiti po onom otvorenom pitanju koje su nakon tragedije u Drnišu poslali također i hrvatskim vlastima i ministrima i premijeru šibenski maturanti, odnosno srednjoškolci, odnosno mladi. Dakle, prošlo je već koliko 2 tjedna od te velike tragedije, kao što i možemo vidjeti, polako to pada u neki drugi, treći, sedmi plan. Pogotovo nakon ovih jučerašnjih informacija koje su došle iz vlade o tim nekim mjerama koje se donose, o zamrzavanju plaća itd. Nitko više ne spominje ubojstvo u Drnišu.

0: Yeah. Yeah.
1: Evo nekih najnovijih vijesti koje prenose neki mediji, pa tako recimo Katarina Škaro piše na Telegramu kako je dogovorena velika medijska akvizicija, odnosno radi se o tome da je portugalska investicijska grupa koja se zove Alpac Capital dogovorila kupnju kompanije Adria News Network od United Grupe. Očekuje se da će transakcija biti zaključena do kraja ove godine, a ta Adria News Network grupacija, odnosno kompanija, je kompanija koja okuplja medijske brendove kao što su N1, Nova S, Vijesti i Danas, i tu je zaposleno više od 1000 novinara. Prema nacrtu ugovora, do kojega je prije nekoliko tjedana došao jedan srbijanski portal koji se zove Raskrinkavanje, taj fond će za nekoliko televizija i medija u regiji navodno platiti 30 milijuna eura. E sad, kad sam vidjela tu cifru od 30 milijuna eura za nekoliko, dakle, tih televizija i medija, podsjetilo me to na Vedrana Pavleka koji je i dalje u bijegu, odnosno nije, trenutno se nalazi u Kazahstanu, ali je odbio izručenje Hrvatskoj. Međutim, čini mi se da se i u tom slučaju Vedrana Pavleka njega sumnjičilo, doduše nije vjerojatno bio sam, za izvlačenje otprilike toliko novaca, gdje, kada i kako i kome i što se s time kupovalo, to tek treba otkriti. Što se tiče ovog medijskog istraživanja, odnosno te transakcije, inkvizicije, dakle, istraživanje jednog mađarskog portala koji se zove Direct 36 u suradnji s francuskim Le Mondom i portugalskim Expressom pokazalo je da je kupnju dijelom financirao mađarski državni kapital, ali i kompanije bliske Orbanovoj propagandnoj mašineriji. Prema dokumentima do kojih su došli novinari ovih navedenih medija, oko 45 milijuna eura osigurao je mađarski državni investicijski fond. U internim pak dokumentima, koji su također procurili u javnost, navodi se i da je jedan od ciljeva investicije bilo, citiram, ublažavanje ljevičarske pristranosti. Ali evo, vjerujem da će se sljedećih dana više o tome govoriti. Tek je objavljena vijest i kako i piše, zaključno bi to trebalo biti riješeno, odnosno potpisano i preuzeto do kraja ove godine. Vjerujem da se sjećate ili sjećamo onih prosvjeda koji su bili održani prije otprilike 2 mjeseca ili mjesec dana, vezano uz najavu onih mega farmi. Možda je to sad malo splasnulo u javnosti, međutim, ispod površine nastavlja se priča o tome, pa tako evo Matea Grgurinović na klimatskom portalu piše da se nastavlja saga oko tog velikog projekta mega farmi u Sisačko-moslavačkoj županiji, a ovoga puta ona piše o tome da je došlo do opomene pred tužbu koju su dobili u udruzi Prijatelji životinja, jer je ta udruga jedna od mnogih koja je zapravo pokrenula i građane, odnosno i ostale organizacije, pa i prosvjede koji su se održali. Iz udruge su početkom prošloga tjedna obavijestili javnost kako im je firma Premium Chicken Company, dakle, jedan od investitora koji su uključeni u te mega projekte, poslao opomenu pred tužbu. U dopisu najavljuju obračun štete zbog izjava i zbog priopćenja udruge i poručuju da će se to odnositi i na buduće slučajeve u kojima udruga i njezini članovi budu iznosili informacije koje su prema ocjeni investitora netočne. Podsjeća novinarka, okolišni aktivisti već godinama upozoravaju na moguće devastirajuće posljedice tog projekta. Protekle dvije godine otpor se dodatno intenzivirao. Protiv planiranih megafarmi, klaonica i pratećih pogona digle su se brojne udruge i građani, a upravo Prijatelji životinja kao udruga te Zelena akcija predvode dakle taj otpor, ali i građanske inicijative iz više krajeva Hrvatske i imaju podršku preko 160 organizacija, ali i stručnjaka i javnih osoba. I da, održani su veliki prosvjedi u Zagrebu i u Sisku i otpor je dobio jednu širu domaću, ali i međunarodnu vidljivost. Sve to što se dakle događalo s prosvjedima urodilo je određenim plodom, pa su tako početkom ožujka ove godine, nekoliko dana prije velikog prosvjeda u Zagrebu, pale pod navodnicima ključne dozvole. Naime, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je tada rješenje o obustavljanju postupka procjene utjecaja na okoliš tog kompleksa za preradu peradi koji je trebao biti izgrađen u gradu Sisku. Zatim je sredinom svibnja, dakle ovog mjeseca, objavljeno i rješenje o obustavi postupka procjene utjecaja na okoliš postrojenja za klanje u Velikoj Ludini, dakle i tamo su se građani itekako pobunili protiv toga. Međutim, u ovom konkretnom slučaju, dakle o rješenju sredinom svibnja, odustalo se, odnosno obustavljen je postupak zbog odustajanja investitora, u ovom slučaju to je bila Perutnina Ptuj. A novinarka se i u ovom članku zapravo referira na te tužbe prema aktivistima i prema okolišnim udrugama koje se bore protiv štetnih projekata u Hrvatskoj. Te tužbe nažalost nisu novost. Poznato je da u našoj državi postoji veliki problem s takozvanim slep tužbama, to jest strateškim tužbama protiv sudjelovanja javnosti, gdje se dakle korištenjem pravosudnog sustava nastoji zastrašiti i utišati kritičke glasove. Cilj tih tužbi zapravo u konačnici i nije uvijek presuda. Cilj je zapravo dugotrajni proces koji će umarati, koji će zastrašivati i koji će financijski iscrpiti, a najčešće mete slep tužbi su, kao što znamo, uz okolišne udruge, novinari i inicijative i pojedinci koji se zapravo suprotstavljaju štetnim projektima. Nastavlja dalje, podsjeća zapravo novinarka da je to pokazala i jedna analiza sociologa Krune Kardova koja pokazuje da je taj problem u našem društvu poprilično raširen. Naime, upravo tim slep tužbama iscrpljuju se i udruge i aktivisti i nastoji se zapravo preusmjeriti slabe resurse tih organizacija sa javnih kampanja na borbu za vlastito preživljavanje. Inače, početkom ovog mjeseca, petog, u Europskoj uniji na snagu je stupio novi zakon o zaštiti osoba koje se angažiraju u javnom sudjelovanju od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka. Dakle, taj zakon, takozvani anti-slep zakon. Međutim, kao što je poznato iz prakse, europske direktive su jedna stvar, a njihova primjena u legislative država je nešto sasvim drugo, tako da evo zaključuje i novinarka da ostaje za vidjeti kako će se taj novi zakon primijeniti u hrvatskoj praksi.

E sad je stvarno ostalo jako malo do 10 sati, minuta i pol, ali evo došla je jedna obavijest pa zašto ne proslijediti, možda će nekoga zanimati. Poziv na jedno predavanje koje će se 2.6. u 17 sati održati na Filozofskom fakultetu u Puli. Predavanje pod naslovom, dugačak naslov na engleskom, pa ću samo skratiti. Radi se o analizi pristupa stanovanju u Jugoslaviji u kasnom socijalizmu nakon reformi sredinom 70. godina. Posebna pozornost posvetit će se ulozi radnih organizacija u dodjeli društvenih stanova i stambenih kredita. Pa ako vas zanima ova tema, 2.6. u 17 sati Filozofski fakultet u Puli. Toliko od mene, uskoro slijedi otkucavanje do podne i Ana.

0: rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: 87,7 Radio Rojc.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
6: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
7: Really? Jody Foster.
8: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
9: Hello.
4: Oh yeah. Odkucavanje do podne.
10: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

Radio Rojc na 87,7. Otkucavanje. Do podne.

Drago slušateljstvo, Radio Rojc na 87,7 ili ako ste negdje van Pule i okolice i slušate nas preko interneta na radio.rojc.eu. Dobar vam dan i dobrodošli u Otkucavanje do podne. Petak je napokon, 29. svibnja, 10 sati i 7 minuta i do 12 sati i danas je s vama Ana. Danas ćemo uz najavu raznih događanja ovog, i ovog vikenda i idućeg tjedna imati i goste. Naime, dolazi u studio za nekih sat vremena kustoski kolektiv Kuća. Dolaze Jurica Mlinarec, Klara Petrović i Luja Šimunović, koji su kustosi u suradnji sa udrugom Metamedi. 28. izdanja Media Mediterranea festivala koji počinje danas.

i traje sve do 24. lipnja. Ali prije priče idemo malo svirati. Pripremila sam vam jedan talijansko-francuski džir. Uživajte.

0: Doživite Dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povorke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

Idemo krenuti s prvim džirom najava, pa ćemo onda malo svirati, pa ćemo malo razgovarati, pa ćemo malo svirati, pa ćemo malo najavljivati, tako naizmjenično do podne. Započelo je treće izdanje revije dokumentarnog rock filma Rock Dog treći put u Rock galeriji Pula i traje sve do sutra 30. svibnja. Još su dva filma ostala za pogledati. Prvi će danas biti prikazan. Radi se o filmu 100 decibela Indus Bag iz 2024. godine. Radi se o garažnom dokumentarcu u trajanju od 60 minuta u režiji Gregora Baumana i Jake Trpinca. A sutra, 30. svibnja, će igrati film Grandpa Guru iz 2024. godine Silvija Virašničenka. Radi se o dugometražnom dokumentarnom filmu trajanju 91 minute, koji priča priču o Džinu Banani iliti Srđanu Džinu Jevđeviću, frontmenu benda Culture Shock. Početak projekcija je u 21 sat i ulaz je slobodan.

Idemo do Rojca, gdje će danas 29. svibnja od 21 sat se održati jedan koncert. Iz dalekog Japana stiže duo Heaven Fetamin, koji čine Hiroki Oda na klavijaturama i vokalu, te Sara Oda na bubljevima i vokalu. Ono što sviraju je glazba s elementima, mješavina elemenata kraut roka, psihodelije, sintesajzerske glazbe, post-punka, indie roka i acid house-a. Ulaz je na donacije, bend je na turu i ono, nećete fulati ako dođete poslušati nešto što nemamo baš prilike čuti često. To je neki japanski post-punk eksperimentalni bend. Dakle, Heaven Fetamin od 21 sat večeras u klubu Kotač.

Jedan punk blok se, to jest punk blok se nastavlja. Sutra u subotu 30. svibnja 21 sat i oni su na turu. Turneja se zove Poderimo rock, radi se o bendu Pekinška patka. Jučer su svirali u Zaboku, danas sviraju u Kranju i sutra stižu u Pulu. Njih će podržati slovenski bend iz Nove Gorice, Pataf. Ulaznice po pretprodajnoj cijeni na www.kotac.eu možete naći na, po cijeni od 18 eura. A dok će sutra na vratima cijena ulaznice iznositi 22 eura.

Idemo malo džir po Istri, idemo do Motovuna gdje će sutra, sutra 30. svibnja u 20 sati u sklopu 27. izdanja festivala Organum Histrije u župnoj crkvi Svetog Stjepana nastupiti Carlo Torlontano i Francesco Di Lernia. Po prvi put u Istri publika će imati priliku uživo čuti alforn, instrument povezan s alpskim krajolicima, prirodom i drevnim glazbenim pričama. Dakle, ovaj je njihov projekt duo Alforn and Organ kojim putuju svijetom. Ulaz je besplatan, a koncert počinje u 20 sati.

iz Motovo naselimo do Pazina sutra, također sve danas i sutra, pogotovo sutra, 30. svibnja od 20 sati u spomen domu nastupa velika Josipa Lisac. Ulaz, ne moramo uopće ništa reći njoj jer nema potrebe. Ulaznica možete pronaći na www.entrio.hr. Ulaznica ima još točno 15 prije, evo 3 minute sam izbrojala, nemojte propustiti ovaj koncert. Idemo dalje svirati, slušamo Frku.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?
3: Radio Rojic. Radio koji spaja.

möchte.

Mišan Samilu! Hrlim i ne pitam! Ne zanima me što! Ni hoćeš li me htjeti? Ne razmišljam o tom! Sebičan sam, mila! I tijelo mi je grob!

Radio Rojc na 87,7. Otkucavanje. Dopodne.

0: Kao što sam i najavila na početku emisije, sa mnom su u studiju, sa mnom je studio ekipa iz kustovskog kolektiva Kuća. Radi se o Klari Petrović, Luji Šimunović i Jurici Mlinarec. Kolektiv Kuća je kurirala ovogodišnje 28. izdanje Medija Mediteranea festivala, pa ćemo malo o cijelom programu razgovarati s njima. Dobar vam dan i hvala vam na dolasku.
1: Hvala na pozivu.
0: Za one koji ne znaju, tko i što je kolektiv Kuća?
2: Evo, to smo nas troje. Mi smo, evo, Klara, Jurica i Luja. Mi smo, evo, radimo zajedno već jako puno godina u različitim organizacijama u Zagrebu. Tako smo aktivni već, ne znam, skoro 50 godina u polju suvremene umjetnosti i 2021. smo osnovali kustovski kolektiv Kuća, koji je fokusiran na blisku suradnju sa, ajmo reći, tom nekom generacijom umjetnika, kustosa, teoretičara usponu, kako domaćih, tako i međunarodnih. Tada smo pokrenuli Kuća, projektni prostor u Zagrebu, koji funkcionira kao prostor za rezidencije, produkcijske platforme, izložbene programe i tako dalje. I imali smo, evo, sreće što smo bili pozvani kurirati neke i nacionalne izložbe poput Zagrebačkog salona, Poreskog kanala prije par godina. Evo sad su nas pozvali iz Meta Medija da dođemo u Pulu, tako da smo stigli.
0: kako je došlo do te suradnje? Što vas je zaintrigiralo da ste pristali kurirati ovo izdanje festivala?
1: Činilo nam se kao neka super prilika da radimo međunarodno prvenstveno, ali i da proširimo tu neku mrežu suradnika koju već imamo. Dakle, mi sa Meta Medijem nismo još radili, činilo nam se zapravo uopće raditi u Puli kao nešto zanimljivo, s obzirom da smo puno čuli o nezavisnoj sceni ovdje, da je vrlo aktivna i da rade odlične stvari. Za Meta Medije inače znamo. Neki naši umjetnici s kojima smo radili već godinama su bili i dijelom Meta Medija na neki način. Na primjer, Gaja Radić, ona je sad isto sudjelovala u Zlatnoj lubenici. Tako da, da, to nam se činilo super, kao neka manja izložba gdje imamo zapravo puno slobode. I na kraju dana ekipa iz Meta Medija nam se činila simpatična i htjeli smo raditi s njima i napraviti neku suradnju.
0: Tema ovogodišnjeg 28. festivala Medija Mediteranea je Cute but Psycho. Kako ste došli? Zašto ste došli baš do toga? Kako ste odabrali tu temu?
3: Ja mislim da je na tragu i toga što nam je zanimljivo kod Meta Medija i kod Medija Mediteranea je, znači, festival posvećen novomedijskoj umjetnosti koji je blizak svim onim tokovima u području tehnologije, digitalne kulture. Što je nama posebno zanimljivo, zato što svaki projekt koji smo do sada radili na neki način dodiruje se s tim temama. Tako da Cute but Psycho tu nekako direktno ide u sav taj materijal koji kola internetom, prije svega, ali naravno i šire. Dakle, koncept slatkoće, čudnosti, nekakve neozbiljnosti koja ima nekakav efekt na to kako se osjećamo i kako cirkuliramo ovim svijetom, ali i internetom. A i na kraju krajeva kako sebe definiramo. Tako da ideja tu, recimo, slatkoće je ideja nekakvog smanjivanja sebe do mjere zapravo te nekakve slatkaste figure koja može biti oblikovana na koji god način, što naravno reflektira te manipulativne optimizacijske mehanizme digitalnih tehnologija, i u tom smislu nas je onda zanimalo zapravo kako umjetnici se bave tim estetskim kategorijama, kao što je slatko, čudno, kao što je slatko ili čudno, da bi ih prisvojili, da bi ih kritizirali, preispitali ili stvorili nekakva nova područja za zabavljanje tim temama.
0: Ovogodišnji program uključuje izložbe, performanse, izobena predavanja. Na koji način ste birali umjetnike i umjetnice i radove koje ste ukomponirali u festival?
2: Pa nekako smo Evo, nekako smo, nam je bilo bitno taj nekakav izložbeni storytelling, ne, koje ćemo zapravo teme prvenstveno zastupiti. Tu je ono nekom long list o kojem smo pričali prije godinu dana, to je bilo jako puno imena i naravno u nekom trenu moramo skratiti, vidjeti zapravo koju neku priču ovdje izgrađujemo. Tako da mi je bilo bitno da zastupimo različite perspektive, tu su radovi o na koji način se slatkoća nekako ili ranjivost, zapaljivost manifestiraju u ekonomskim sustavima, u tehnološkim sustavima i političkim sustavima. Tako da su tu, evo nekako od domaćih umjetnika smo pozvali Teu Stražičić i Andreja Bešaka i Anju Leko. To su evo umjetnici s kojima već radimo nekoliko godina, a koji su u svom nekom radu već i doticali tih tema, pa smo mislili, ok, oni su dosta dobar meč za ovaj projekt. A od međunarodnih umjetnika, da, ne znam kako najbolje govorim to pitanje, to su isto neka imena koja se sad pojavljuju na sceni, kao stvarno neke zanimljive glasovi u izvedbenoj umjetnosti, u izložbi i tako dalje. Ne?
1: To su umjetnici koje mi inače pratimo već neko vrijeme, tako da je bilo prirodno da će nam njihova imena zapravo prva pas na pamet i tematski su se definitivno poklapali.
0: Program se odvija na različitim lokacijama u Puli, od Galerije Novo do Klub knjižare Žardini 2, Kinovali Augustovog hrama. Kako prostor utječe na doživljaj radova i same teme festivala?
3: Naravno imamo, s obzirom da smo na jesen otvorili Zagrebački salon koji je bio upravo će nekakva glavna programska odrednica i bila je to da se odvija na preko 15 lokacija. Tu nam je rad upravo to s različitim lokacijama i naravno posebno zanimljiv. Za Galeriju Novu, koja je doista sjajan prostor sam po sebi, vrlo nekako jednostavan za raditi s obzirom da je riječ o White Cube-u, nam je tu bilo interesantno se malo poigrati sa dizajnom i tu smo nastavili onda raditi sa arhitekticom s kojom smo započeli prošle godine, Iva Peručić, koja je onda intervenirala u prostor, naravno referirajući se tu i na temu i na same radove koji ćemo tamo vidjeti. Augustov hram.
2: Da, što se tiče ovih lokacija, tu nam je naravno zanimljiva ta interakcija rada i same lokacije. Imamo Kinovali gdje će nastupiti teoretičarka Alex Kičo. Mislim da je stvarno jedan dobar ambijent, možda malo klasičan, neki filmski skoro ambijent, ali ona, iako se radi predavanje, ona zaista ima ono jako impresivne vizuale koji će na tom velikom ekranu stvarno biti jako imerzivni. Augustov hram će isto biti jedna od lokacija koju nismo slučajno izabrali za rad Levija van Geldera, koji se bavi zapravo nekakvom mumijom starom 5000 godina, pa možda zanimljivo vidjeti u Augustovom hramu na jednom preskom platnu 4 metara visokom, tako da tu nekako pokušavamo uzeti u obzir taj neki i lokalni kontekst.
1: Puna, puna jako zanimljivih mjesta, jako zanimljivih lokacija za izlaganje, tako da smo htjeli to iskoristiti, htjeli smo vidjeti na koji način će umjetnici prihvatiti taj prostor i nekako učiniti ga svojim ili ostvariti neku suradnju s tim prostorom, baš to za Augustov hram zapravo taj rad još nije nikad bio na taj način prikazan, ne, nego je site specific za hram.
0: Festival Medi Mediteranea se održava od 1999. godine. Kako vi sada vidite poziciju festivala danas u trenutku kada su novi mediji i umjetna inteligencija postali dio svakodnevnice? Tada je ono, to sve bilo dosta apstraktno.
3: Pa, da, zanimljivo i to je nešto o čemu smo razmišljali. Uopće pitanje što danas znače novi mediji, koliko su uopće naravno novi, nije ni onda posebno novo pitanje. S obzirom na razvoj i uopće ispreplitanje tih suvremenih tehnologija s našim životima, pitanje granice ili između onog što sam ja i što je moj mobitel je dosta nekako teška. Tako da to se očituje, ja bih rekla, i u načinu na koji umjetnici pristupaju temi koja je u nekoj osnovi polazi od prostora digitalnog, novomedijskog, tehnološkog, a to je da ne odgovaraju nužno na način da se služe tehnologijom. Dakle, nisu recimo svi radovi nužno samo u nekakvoj domeni onog što bismo tradicionalno zvali novih medija, nego su nekakve, mogu biti instalacije, performansi, slično. Dakle, nije nužno opet taj tehnološki eksperiment tu ključan, već i nekakav taj dijalog između teme i materijala s kojim se umjetnik ili umjetnica bavi.
0: Idemo malo na sam program festivala. Festival započinje danas, 29. svibnja. U 19 sati u galeriji Novo, trajaće do 24. lipnja. Što nas očekuje ovog vikenda, ali i tijekom cijelog festivala?
2: Da, danas otvaramo grupnu izložbu u galeriji Novo. Tamo se nalaze četiri umjetnička rada, znači to su Andrej Bešak i Anja Leko, Teja Stražić. To će biti ono što nam je jako drago, što produciraju novi rad za ovaj kontekst, tako da zapravo prvi put ćemo evo, i mi vidjeti radove koji su pripremili. Brad Nett, jedan američko-njemački umjetnik iz Berlina, koji evo, priprema jednu robotičku instalaciju sa pasim repovima, i Marketa Slana, češka umjetnica, koja će i za otvorenje danas pripremiti performance. Tako da krenemo u 7 sati sa izložbom i u 8 sati nas onda očekuje performance u galeriji Novo. Sutra onda u galeriji Novo, opet u 11, pozivamo ljude da dođe na naše vodstvo, to opet može prilika da malo pobliže popričaju s nama, vide izložbu. Ja mislim da će umjetnici biti tamo u galeriji, tako da je super isto prilika malo popričati sa umjetnicima. U 12 sati idemo u klub knjižaru Čardini 2. Tamo Tullio Della Cortiglia, je talijansko-francuski umjetnik koji radi na istraživanju međupovezanosti ratne i zabavne industrije. On je trenutno naš zapravo rezident u Zagrebu koji priprema novi umjetnički projekt. Tako da ovo može isto dobar prilika popratiti kako izgleda umjetnički rad u stvarno svom jednoj nekoj ranoj fazi. U 7 sati smo u Kinu Vali, Alex Kičo priprema performance Love Crimes, ona je zaista jedna impresivna teoretičarka iz Londona koja zapravo priča jednu zanimljivu priču o nekakvim romantičnim prevarama na internetu, pogotovo evo, doba umjetne inteligencije i chat robova i kako se zapravo neki osjećaj, odnosi privrženosti manifestiraju danas u digitalnom dobu. U 9 sati imamo stvarno super evo izložbu Levija van Geldera, nizozemskog umjetnika koji priprema evo stvarno novo izdanje rada oca Uninterrupted u Augustovom hramu. I završavamo onda u La Resistance, imamo na terasi tamo jedan mali after party da se svi opet malo podružimo. Tako da imamo evo malo busy vikend otvorenje, ali izložba u galeriji Novo ostaje otvorena do 24. lipnja.
0: Što biste voljeli da publika ponese sa sobom od ovog vikenda otvorenja festivala? Teška pitanja.
1: Pa evo možda neke nove perspektive. Možda neke nove perspektive u vidu razmišljanja o slatkom općenito i u tome što gledaju svakodnevno na svojim mobitelima koji neke sadržaje dobivaju, da ih možda nakon izložbe i prvenstveno nakon performansa, lecture performansa i tokova koje pripremamo, možda vide neku pozadinu njima koju do sad nisu vidjeli. Da, možda nešto tako.
2: Da, ja bih rekla da se možda čini, možda najzad da je slatkoća možda kao nekakav banalan pojam za radi program, ali mislim da tu stvarno ima neke zanimljivih perspektiva i zapravo razmislim na koji način je taj cuteness povezan sa tehnologijom, sa ekonomijom, politikom, tako da.
1: Da, evo upravo kako Tullio Della Cortiglia baš ima to istraživanje kao što je Jurica spomenuo, mislim, ovdje se radi o nekakvim prvim tehnologijama koje su nastale u kontekstu vojske, koje su onda kasnije iskorištavane za animatronike u zabavnim parkovima, ono, gdje je zapravo to nekako te dvije stvari koje su na izgled potpuno različite se baziraju na istoj tehnologiji. Da, tako da slatkoća se može uvijek koristiti.
3: Mm. Pa da, nije tako nevin pojam u svakom da. Slučaju. I ta granica između kontrole i slobode je dosta tanka.
0: Zanimljiva pitanja otvarate. Nadam se da će naša publika to i cijeniti, da će si isto tako postavljati daljna pitanja i analizirati možda. Ja bih pozvala publiku, da naše slušatelje i slušateljice, da dođu večeras i sutra na program. Dođite otvorenog uma, dođite vidjeti nešto novo, drukčije, i pitajte, pričajte s ljudima, pitajte ono što vam nije jasno. Nije uopće nikakav bed oko toga. Želite li pozvati vi možda naše slušateljice, slušatelje?
3: Naravno, da? Pozivamo vas da dođete, bilo bi nam drago, posebno i da se upoznamo malo sa pulskom scenom. Mm-hmm. Da, veselimo se dolasku i bit ćemo tu 2 dana.
0: Hvala vam puno na dolasku, želim vam puno sreće u daljem radu, a ponajprije sada kao prvo na otvorenju festivala. Bili su sa mnom u studiju Jurica Mlinarec, Klara Petrović i Luja Šimunović iz kustovskog kolektiva Kuća.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Kihot, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Radio Rojc 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: 11 sati je 56 minuta, što znači da se lagano pozdravljamo za danas i za ovaj tjedan s otkucavanjem do podne. Kao i svakog petka u 12.15 kreće novi obavijesni razgovor. Sa mnom je Mirjana u emisiji u studiju.
1: Pozdravana iz emisije i iz studija Radio Rojica. Pozdrav svim slušateljima.
0: Biću ja, reci, što nas očekuje danas u obavijesnom razgovoru?
1: Ajme, kako nam kuhaju glave da. Na ovim vrućinama. Da, obavijesni razgovor u 12.15 i danas, dakle, ja uređujem obavijesni razgovor i imam dva gosta, jednu gošću i jednog gosta i gle čuda, gošća Ana si ti. Dakle, Ana Bačić i Jan Franjul i razgovaramo o čemu nego o mjesecu ponosa i svemu onome što nas očekuje, a kulminirat će povrkom ponosa koja će se dogoditi sljedećeg mjeseca u Puli.
0: Tako je, 20. lipnja.
1: Točno.
0: Hvala ti Mirjana, čujemo se za 20 minuta. U 13:05 kreću nove stare ploče koje se nikada ne posuđuju. Od 14 do 16 sama će biti Igor Zenzerović u sjesti de Rojci. Imaće i zanimljiv jedan program, malo smo se čuli prije, pa ostanite s njim. Ostanite uglavnom u programu Radio Rojica, zato što to nije gotovo za danas. U 16:10 kreće nova emisija podcasta Ideje, te od 17 do 19 novi Studio 22 u kojem tražimo nove heroje s Aleksandrom Stojkovićem STO-om. Moje ime Ana, želim vam ugodan vikend, da se kupate, sunčate, što god radite, uživajte u tome. Ćao!

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Obavijesni razgovor.
2: Obavijesni razgovor.
1: Obavijesni razgovor.
2: Obavijesni razgovor.

0: Povijesni razgovor. Sad meni malo treba da se snađem među svim ovim gumbima. Uglavnom, evo danas sam... Bože, šta ja radim? Uglavnom, danas sam odlučila na u ovoj emisiji ugostiti dvoje ljudi. Jedna je moja kolegica, evo nalazi se ovdje u studiju, Ana, dobar ti dan. Samo trenutak da vidim, tri, evo tu si.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, Ana. Dakle,
1: hvala,
0: puno je tu svjetličih dugmića, a na vezi bi trebali imati i drugu osobu koja će se uključiti u ovaj naš obavijesni razgovor danas. Jan, je li se čujemo? Ne. Jan, je li se čujemo?
2: Jan, čuješ?
0: Nema Jana, samo trenutak da vidimo kako da uključimo Jana.
1: Da, Jan je inače u Londonu, pa ovaj koristimo razno razne tehnologije kako bismo
0: da,
1: se
0: da,
1: ovaj, s njimi
0: bi da
1: čuli.
0: Da, da se Jan čuje što bolje, međutim, evo, morat ćemo nešto malo improvizirati. Ne bi voljela započeti razgovor i emisiju bez njega, samo molim još za malo strpljenja. Biće ovo luda, ludi dan.

0: Evo i dok pokušavamo polako doći do Jana kako bi se i on uključio, mislim da je mnogima od vas jasno već o čemu ćemo danas razgovarati. Dakle, 1.6. u ponedjeljak započinje mjesec ponosa. Ovogodišnji slogan "Daj si kuraja, išćemo si prava" služi kao podsjetnik na sve one trenutke kada smo morali skupiti i stvoriti snagu iz ničega, na sve one osobe koje još uvijek čekaju svoj red da progovore, da zakorače, da se ne moraju skrivati. Kuraja stoga nije odsustvo straha, već odluka da unatoč njemu ostanemo i borimo se. Išćimo si prava zajedno, ne kao osobe koje mole, nego kao zajednica koja zna svoju vrijednost. Kao osobe koje razumiju da dostojanstvo nije pregovaračko pitanje. Kao glas koji ne pristaje na pola, na nekad kasnije, na možda. Evo, ovo je dio jednog proglasa koji je udruga Proces napisala, a u oči mjeseca ponosa. Ja bih možda još dodala, dakle, ovaj dio ovdje, kao osobe koje razumiju da dostojanstvo nije pregovaračko pitanje, ja bih rekla da dostojanstvo je zapravo ljudsko pravo i o ljudskim pravima, dakle, dakako da nema razgovora. Jan, da li se sada čujemo?
1: Dobar dan, svaki dan.
0: Evo, napokon smo došli i do tebe, Jan. Evo, dakle, samo malo da ja naštimam sebe jer imam tu problema. Ana, ajmo krenuti od programa. Ne znam zašto sam ja u distorziji. Ana, jel se čujemo? Čujemo se? Evo te, super, tu si. Ajmo krenuti. Dakle, 1.6. u ponedjeljak započinje mjesec ponosa, najavljen je program ono jako, jako bogat, gotovo svakodnevno će se događati nekakva događanja, pa ajmo prvo odraditi taj dio i najaviti sve ono što nas očekuje ovog mjeseca.
2: Da, svake godine se trudimo pružiti što više raznih događaja za zajednicu, što širu, što samo queer zajednicu, tako da već treću godinu za redom otvaramo mjesec ponosa programom Proces u kinu kojeg organiziramo u suradnji sa Kinom Vali. Ovaj put gledamo film iz 91. Fried Green Tomatoes, ili ti Kuhane zelene rajčice, sa Kathy Bates, Mary Stuart Masterson u glavnim ulogama. Jedan film koji nije nužno samo queer, ali ima i queer elemenata, ali priča o jednoj samostalnosti, onako osnaživanju samih sebe, tako da nam je bio bitno da ga prikažemo u kinu. Nadalje, idućeg petka, 5. lipnja u 21 sat u galeriji Makina imamo otvorenje izložbe Josefine Baridon Ser Sur. Ser kao biti, sur kao jug na španjolskom. Jose Baridon je iz Argentine, a inače je fotografkinja, filmska rediteljica, spisateljica. I ona je u tim raznim nekim gradovima i zemljama u kojima je živjela, dakle u Južnoj Americi, Argentini, u Palermu, u Italiji, fotografirala razne povorke ponosa, pa ćemo vidjeti taj neki dio, taj isto identitet i queer, ali i bivanja s juga. Nadalje, nakon toga imamo 7.6. u dnevnom boravku Rojca radionicu drag šminkanja, koju vodi drag kralj, jedan od rijetkih u Hrvatskoj, Desmo Dast. On je nastupio prošle godine na afteru Pride sa drag kokošincem i oduševio je publiku. On inače isto sa još nekim kraljicama kao što su Mix Bodljero održavaju u Zagrebu ponajviše radionice drag šminkanja i htjeli smo već, pričali smo s ljudima, sa zajednicom i to im je bilo zanimljivo pa smo odlučili organizirati. Nekako taj drag je umjetnost, ali isto tako neki način izražavanja, oslobađanja sebe, tako da bit će zanimljivo. Nadalje,
0: 11.6. pa do 14.6.
2: Tako je, to je jedna suradnja sa tenis turnirom, tenis masters turnirom Istra Playout Tenis, koji se održava već nekoliko godina u Puli, samo što i mi smo saznali, ne znam, prije 2 godine kad je tek već bio završio da se održao. Ove godine imamo suradnju, tako da ćemo imati školicu tenisa. A 11. imamo i druženje. I naš Boris Payne iz udruge Proces će puštati muziku. Tako da ono, ako volite tenis ili sport, dođete se malo podružiti i naučiti možda kako prebaciti lopticu, kako držati reket pravilno.

0: feminističko-tamburaški front održali radionice, onda se skupila ta jedna ekipica koja je jako zagrižena i već bubnjala je već i na dva prajda ove godine, također Karlovac i Pula, i na Osmom maršu i na prosvjed za Palestinu, ali i na prosvjedu u Vintijanu protiv kamenoloma, tako da to je jedan kolektiv koji se bori za jedno bolje društvo kroz buku.
1: Da, ja bih samo zaista pozvala slušatelje da se pridruže ovoj radionici. Evo, imam osobnog iskustva, probala sam i ja i zaista mogu reći da je onako jedno zdravo iskustvo, dakle samo onaj bijes koji potiskuješ, evo možeš sa tim palicama i tim bubnjem onako lijepo ispustiti, izbaciti, disati, udahnuti, izdahnuti, tako da ono super je, ali ovo je jako bitno i za Pulu, da Pula napokon ima jedan bubnjarski kolektiv koji se može pridružiti raznim prosvjedima, maršovima i tako dalje.
0: Nadalje, klasično već kao i svake godine, 17. i 18. lipnja, također u dnevnom boravku Rojca, bilo je najavljeno dvorište, ali s obzirom na radove u Rojcu neće biti spremno, pa smo u dnevnom. Radionica transparenta i bedževa. Udruga Proces će sve materijale pribaviti, vi dođete sa idejama i krenete crtati. Ako ne znate, zanima vas kako izraditi bedž, također možete na ovoj radionici. 26. klasika, to je uvijek ta treća subota oko dana antifašističke borbe, se održava treća povorka ponosa, treći Pride u Puli. U 18 sati je okupljanje, oko 19 kreće sama povorka i završava.
1: Ruta je identična istoga prošlogodišnjoj i onoj prije.
0: Dakle, od Porterate preko ulice Sergejevaca, Forum, Kandlerova, Kararina i Čirkolom, zajednica Italijana Pula. I tamo će onda krenuti od 8 čitanje proglasa i after party. Nastupaju DJ kolektiv Samonikle, koje su prošle godine oduševile, i jedan mladi drag kolektiv iz Zagreba, House of Ambicija. Svake godine pokušavamo imati drugi kolektiv, hvala Bogu, scena raste, tako da ih sad već u Hrvatskoj imamo 4 i svake godine želimo podržati jedan drugi kolektiv, da ljudi vide da postoje, da drag kraljice nisu samo one koje se vide možda na RuPaul's Drag Race, nego da postoje i monsteri, ono što smo bili pričali sa Ben Rimom iz Dreko Kušinca,
1: kad je bio na razgovoru.
0: Ima ona dijapazon različitih kraljica i kraljeva. I imamo još dva događanja u sklopu Mjeseca ponosa nakon povorka ponosa.
1: Ovaj panel diskusija koja će se dogoditi 23.6. Dakle, ima izuzetno zanimljivo ime, dakle, koje vjerovatno nije slučajno.
0: Naravno da nije. Ništa da ovog nije slučajno. Panel diskusija koju smo organizirali u suradnji sa Duginim obiteljima, U ime svake obitelji se zove panel. Sudjelovat će Ivana Svalina, koordinatorica programa društvenih aktivnosti u Duginim obiteljima, Sandra Tolić, psihologinja i istraživačica, ali i suautorica prvog istraživanja o Duginim obiteljima, Ja nisam gej mama, ja sam mama, i Daniel Martinović, koordinator programa pravne podrške u Duginim obiteljima. Ona se održava 19 sati 23. lipnja u dnevnom boravku Rojca. A zadnje događanje, kako bismo zaokružili Mjesec ponosa, i uvijek ciljamo da bude tu negdje oko 28. ili barem da dočekamo 28.6. zato što 28.6. 69. je su krenule stonvološke pobune koje su i potaknule cijeli kvir pokret i povorke ponosa. Dakle, 27. lipnja u 20 sati također u dnevnom boravku Rojca ćemo imati Games Saturday Night, dakle društvene igre, da se podružimo, da zaokružimo zajedno cijeli mjesec ponosa.
1: Dakle, zaista bogat program. Ovaj razgovor smo počeli sa programom, jer to je ono što sa programom Mjeseca ponosa ovogodišnjim, jer je

0: Ono što, to je ono što nas očekuje vrlo brzo, za koji dan započinje sve ovo. Međutim, zaboravili smo reći najbitnije. Dakle, sve ovo i ovaj program, ali i mnoge druge programe cjelogodišnje provodi Udruga Proces. Udruga koja je aktivna ovdje u Puli, ali ne samo u Puli, umrežavate se sa mnogim drugim udrugama iz Hrvatske, ali i puno šire. I ti, Jan, ste član te udruge, pa evo možda da podsjetimo slušatelje, jer vjerovatno su to čuli, ali ajmo se vratiti na početke. Dakle, iz kojeg razloga ste se na taj način organizirali, odnosno kako ste počeli i zašto ste počeli? Jan, možda malo da i tebe uključimo iz Londona. Čujemo se, Jan?
1: Može, čujemo. Ajde. Se, naravno. Pa proces je počeo, mislim, prvo želim i ja reći da je ovaj program stvarno ono prebogat i da sam strašno ponosan na to gdje smo danas kao Udruga Proces, a i kao svi oni koji nas podržavaju. Sve je počelo 2018. godine, dakle prije 8 godina u Rojcu, u klubu Kotač, kada nas je Davor Uljan i Đuro mene pozvao i rekao da bi volio da se organizira nekakav nova noć, nekakav novi program koji je orijentiran i na LGBTQ plus zajednicu, kako bi, ono, razmišljajući kako bi se počelo nešto u tom smjeru događati u Puli. Ja sam se onda, naravno, dažao, rekao da, svakako. I prva nekakva ideja bila je organizirati mjesto samo gdje se LGBTQ plus osobe mogu okupiti i zabaviti bez da moraju razmišljati o tome hoće li se s nekim poljubiti, zagrliti ili pogledati. Dakle, da se održi jedna ono sigurna klupska noć za LGBTQ plus ljude. Vrlo, vrlo brzo, mislim odmah nakon prve koja se dogodila na Valentinovo 2018. Shvatili smo da ono, klupska noć nije dovoljno. Tada su se pridružile Ana i Ivana Vojnić-Vratarić, s kojim pa smo odmah krenuli nekako širiti taj program koji je vrlo brzo prerastao i na izložbe, i na razgovore, i na nekakve promocije, mislim, knjiga Duginih obitelji, izložbe fotografija, gostovanja različitih bendova. Što?
2: Koncerte.
1: Koncerte, naravno. Mislim, sa muzikom i klubskom noći smo i počeli na neki način. Tako da vrlo brzo se ta priča počela širiti. Prvo smo djelovali, dakle, kao jedan od programa kluba Kotač, a onda smo shvatili da je vrijeme i da se osamostalimo, tako da smo 2021. osnovali udrugu kako bi mogli sami organizirati programe, ali kako bi mogli sami producirati programe, kako bi mogli mi biti ti neki koji sada pokušavaju graditi i osnažiti zajednicu i dati im i priliku i platformu. Prvi program udruge bio je ovaj naš godišnji istoimeni program Proces, kroz koji smo htjeli pokazati što sve queer ljudi u Hrvatskoj rade, umjetnice i umjetnici, a naravno uključujući ih i u planiranje, uzimajući njihove savjete, surađujući sa njima da nam pomognu doći do novih umjetnika, do nekakvih novih umjetničkih radova. I eto, mislim da ga vrlo dobro gradimo i malo po malo se taj program poče širiti, kako se počelo širiti i članstvo, i sada dolazimo do ovoga da udruga provodi više projekata, da se bavi organizacijom Prajda, da se bavi javnim zagovaranjem, da se bavi produciranjem umjetničkog sadržaja, ne samo davanje platforme za nešto postojeće, da počinje provoditi veće projekte, da ostvaruje suradnje i u Hrvatskoj i izvan Hrvatske, i mislim da je to odlično.
0: Da, ja bih svakako htjela pohvaliti vaš angažman na Radio Rojcu. Dakle, jako dugo vremena bili ste zapravo jedini koji su javno otvarali u medijima ovu temu na ovaj način. Mislim da ste još uvijek, zapravo da takva emisija u hrvatskom medijskom prostoru ne postoji. I na tome vam zaista čestitam. Čestitam vam na vašoj ustrajnosti i hrabrosti da otvarate takve teme. Ja se sjećam vaše prve emisije kada ste nimalo sramežljivo, dakle vrlo hrabro, otvorili temu vašeg nekog intimnog stanja i pričali ste o tome na koji način ste sve te teme i vaše potrebe približili vašim obiteljima. To je bilo vrlo, vrlo emotivno slušati i hrabro. Mislim da ste napravili jedan veliki iskorak koji je bio nužan.
2: Da, ja bih se zahvalila Radio Rojt i cijeloj ekipi što nas je uopće pozvala da imamo emisiju. Mi smo na početku kao razmišljali, pa super, kao kroz emisiju možemo pričati o stvarima o kojima ne možemo na događanjima, jer kao nije to takav format. Ali mislim da je to ono nas jako, jako osnažilo da naši glasovi, da pričamo ta svoje iskustva i da živimo slobodno i otvoreno.
0: Sjećaš se možda, ili Jan, vjerovatno, kada ste imali prvu emisiju na Radio Rojcu? Koja godina je to bila?
2: 2018. Negdje.
0: 2018. Pa evo, dakle, punih 8 godina ste i u eteru i super, zbilja ste uporni, ustrajni i idete ka svom cilju.
2: Da, idemo ka 300. emisiji 17.6.
0: Da, dakle, ajmo još ponoviti, emisija Procesa. Proces emitira se svake srijede u 17 sati. Ok, ajmo, znači, ok, motivirani ste osobnim, životnim nekakvim iskustvima i razmišljanjima i htjeli ste prije svega gradu, a onda šire zajednici pokazati zapravo o čemu razmišljate, sa kakvim izazovima se susrećete svakodnevno. Nisu to nimalo lijepe stvari, nemojmo ih uljepšavati, ali i naravno da treba to stalno naglašavati. Vi ste se kao udruga razvila u ovih 8 godina, ali da li se društvo promijenilo? Dakle, ajmo se vratiti na, dakle, tek je treći Pride, iako je to za Pulu jako veliko, mnogi gradovi nemaju Prideove i veći gradovi od Pule, poput Rijeke, na primjer, jel tako? Tako da izašli ste iz sva četiri zida, tako, u koja vas uporno jedan ogroman dio društva želi vratiti, i motivirali ste sve nas da otvoreno pružimo podršku na ulicama grada. Kada se najavljuju ovakve aktivnosti, vaše aktivnosti, odurno je čitati sve one komentare na društvenim mrežama i tako dalje. Još je gnjusnije kad vidiš da su to ljudi oko tebe, da neke od njih znaš i tako dalje. Dakle, imamo problem. Znali smo i bez svega ovoga da imamo problem, ali evo sad je on izašao van i on je postao javan. Da li se išta promijenilo u 8 godina? Jan ili Ana, svejedno.
1: Mogu ja, mislim, ajde. Svakako dolazi do velikih promjena, dolazi do promjene po pitanju ono prihvaćenosti, dolazi do promjene po pitanju toga da postoji veća količina ljudi koji će i proces i naše događanja i nas kao ljude javno podržati. Postoji ono neka kritična masa koja više ne želi dozvoliti povratak u vrijeme bez nekakvih prava koja su zajamčena. Naravno, vrlo često ta prava ostaju samo mrtvo slovo na papiru, a ovo što si rekla, Mirjana, o govoru mržnje, ja mislim da je to trenutno možda i ono nekakav najveći problem, zbog toga što govorom mržnje, koji je tako vrlo javan i okružuje nas konstantno, mržnja se normalizira. I to su ono stvari kojima ne pričamo samo mi kao proces, nego to je nešto što je primijećeno međunarodno. Tako da, mislim, sada se počinje jedan ogroman europski projekt koji se želi baš definirati i odrediti što je to točno govor mržnje. Zbog toga što, ko što prepozna se trenutno, postoji taj prikriveni govor mržnje koji se pojavljuje i u medijima, pojavljuje se pogotovo na društvenim mrežama. On nije utuživ, ali onda nam stvara i predrasude, donosi dalje, pridonosi toj stereotipizaciji. To je ono, nisam rasist, ali nisam homofob, ali kad nešto ne možemo reći, aha, ovo je očito govor mržnje koji je kažnjen prema zakonu, nego samo potpiruje tu netrpeljivost u društvu. I što je više te netrpeljivosti u društvu, to su ljudi spremni izgovoriti te svoje grozne stavove, a onda i djelovati po njima i ono poduzimati nešto. Ja mislim da našom vidljivosti i našim aktivnostima pokazujemo da smo i mi tu i da nećemo trpiti takav govor, pokušavamo zauzeti prostor koji inače taj govor mržnje zauzima i na taj način ga suzbiti. To nažalost ide strašno sporo, mene zanima jako što će reći istraživanje o medijskoj pismenosti učenika završnih razreda srednjih škola u Hrvatskoj. Posljednje je bilo 2021. Prevodi se svakih 5 godina, jer zadnji put gotovo 50% učenika završnih razreda srednjih škola reklo je da je homoseksualnost bolest. Tako da mene ta neka zanimanja, istraživanja zanimaju da nam pokažu što se zapravo mijenja, ne samo ono što čitamo u naslovima, nego u glavama tih mladih koji dolaze i koji će vrlo brzo početi glasati i početi oblikovati i politika.
0: Da, ti si Jan u Londonu, da li možeš usporediti naše društvo i društvo koje susrećeš tamo po ovim pitanjima? Mislim, ne moramo pričati samo o LGBTQ osobama, možemo pričati o bilo kojim manjinskim segmentima društva, migrantima, ne znam, osobama s invaliditetom, ženama, svejedno, ne manjinskim, nego onima koji su osjetljivi.
1: Događa se ono što je, ja mislim, što se događa u Hrvatskoj, događa se ovdje, događa se diljem Europe, diljem svijeta, nažalost. Riječ je ono o, s jedne strane, vrlo jasnom traženju jednakopravnosti od osoba koje su sustavno diskriminirane, a s druge strane, oni koji se odupiru tome, žele zadržati status quo, žele zadržati sebe u boljem položaju u odnosu na zapravo i većinu. I ono što je meni uvijek vrlo, vrlo zabavno, da oni sa krajnjih desnica i sve manje krajnjih desnica koji konstantno viču da ne želimo identitetske politike u prostoru. Identitetske politike su naravno one kojima označavaju političko djelovanje mobilizacije koja se temelji na pripadnosti određenoj skupini, umjesto onog na klasičnim ekonomskim pitanjima i slično. Dakle, oni sa desnice koji inače govore dosta nam je identitetskih politika, dosta nam je da sve mora biti LGBTQ+, da sve moraju biti uključivati osobe različitih rasa, vjeroispovesti, bla bla bla, su oni koji zapravo konstantno pričaju o tome. Oni koji zapravo za sve svoje nedaće koje su uvjetovane drugim, ekonomskom nestabilnošću, inflacijom, optužuju konstantno one slabije. Bili to migranti, bili to LGBTQ plus osobe, transrodne osobe, i na to onda politika odgovara kako odgovara. Ovdje u UK-u, umjesto da se razgovara o problemima inflacije, niskoj zaposlenosti mladih, razgovara se o tome smiju li o korištenju WC-a i, mislim, osobe koje su rođene po bilo... Da. Mislim, što je vrlo, vrlo bizarno, jer većina mjesta, koncerata i svega ima unisex WC, i dan, neki dan je došla ponovno, neko se žalio da kabine za isprobavati odjeću u M&S-u, aha, da su unisex i da je to strašno veliki problem.
0: Treba biti muške i ženske, ok, jer u kabinu ulazi nas 10 istovremeno, vjerovatno.
1: Tako je, a ja ono nikad u životu nisam baš, mislim, niti vidio nekom dućanu da imaju muške i ženske, mislim, ali to su pitanja koja stalno podižu oni koji žele zadržati i prebaciti fokus na to umjesto na nešto novo. Mislim, vidimo i u Hrvatskoj kad se dogodi ono, pratim vijesti i dalje, kad se u Hrvatskoj kad se dogodi ono, pratim vijesti i dalje, kad se dogodi da pada rejting Mostu ili takvim nekakvim političari, umjesto da pričamo ono kako zadržati mlade u Hrvatskoj kroz nekakve ekonomske politike ili ne znam što, počne se pričati o tome da migranti, ljudi koji bježe, ko što Hrvati idu u Njemačku, ljudi koji dođu u Hrvatsku, oni kradu poslove, oni
0: su krivi za sve.
1: Tako je.
0: Da, osim ovoga što se događa sada od 1.6. pa do 27.6. proces radi čitav niz i dalje aktivnosti tijekom godine, vrlo ste aktivni I ono što ja mogu primijetiti da je zapravo u Puli sad već nekakav broj mladih ljudi koji vas prate i koji sudjeluju sa vama u ovim vašim i našim programima. Pa evo možda Ana, da li je sad popularizacija

0: procesa, recimo prije svega kroz mjesec ponosa, jer ono, gomila je tu evenata i onda medijski je to najviše popraćeno, ja mislim ponajviše zbog, upravo zbog povorke ponosa. Da li primjećujete, da li sam u pravu, da li ima veći broj mladih koji vam se javljaju, koji žele sudjelovati sa vama, koji žele biti aktivni, možda i članovi udruge, ali svakako i popratiti vaše programe?
1: Pa za mjesec ponosa nam se svakako javi najviše ljudi, žele sudjelovati, žele na neki način pomoći i osnažit se, jer ovaj cjelogodišnji program je više usmjeren na umjetnost i mogu razumjeti da ne zanima svih sve, nije sve za svakoga, tako da imamo šarolik jednu publiku, ali da, mladi često, možda i to isto pitanje ono, kako, u kakvoj su situaciji, u smislu da li su doma prihvaćeni, da li možda misle da ako dođu na neki na neko događanje procesa da će ih neko etiketirati, a možda još nisu spremni.
0: A da li možda primjećuješ evaluaciju društvenu u tom smislu, razgovarate sigurno o tome, da li danas mladi u obitelji nalaze više podrške nego nekad, ne pričam prije 30 godina nego prije 10 godina recimo, i da li se možda lakše otvaraju?
1: Pa meni se čini da su mladi danas puno hrabriji nego što smo mi bili. I da, čini mi se da to uvelike ima ulogu u tome što su se vremena promijenile, što su njihovi roditelji možda, ne znam, neki moji vršnjaci pa su nekako odrasli u tom malo otvorenijem svijetu, ne znam, u 60-ima, 70-ima. Naravno, ima i iznimaka. Ali da, čini mi se da su, ja imam dojam da su hrabriji. Puno otvoreniji pričaju o svojim iskustvima, puno nekako se, lakše se prihvaćaju sami sebe. Da, čini mi se da i to što se već godinama, što postoji u Zagrebu, ovo godine 25. povorka ponosa, da je to isto igra veliku ulogu, što se sve više i više priča o queer iskustvima i na televiziji, i glazbenici, ono, i kroz glazbu. Tako da, čini mi se da se vremena mijenjaju na bolje, barem što se osobnih iskustava tiče. Naravno, postoje i one ružne priče gdje mladi nisu prihvaćeni od strane svojih obitelji i da, to, tu treba isto sustavno raditi na tome da im se pruži pomoć. Što djeci ponajviše, ali i roditeljima, da shvate da njihova djeca nisu bolesna, nego jednostavno i oni nisu ništa krivi i okej je da su takvi kakvi jesu.
0: Što je sa pravima? Često je u javnom prostoru ono nejasno, recimo nekim glavama. Uvijek je, znači ono, čita se, mislim, šta oni još hoće, imaju sva prava i tako dalje. Ja bih voljela sad, nećemo ono banalizirati sve i pričati sad o čemu se ovdje, mislim, ono, ne želim sve ogoliti na taj jedan banalan i jednostavan način, ali činjenica je da mnogi ljudi ne prepoznaju zapravo, osim onog generalnog nekakvog utiska ili dojma, a onda i statistički je to potkrijepljeno, recimo nasilja vidljivog i tako dalje. Međutim, postoji tu čitav niz još nekakvih stvari u društvu koje bi društvo trebalo bi društvo evaluirati po pitanju tih stvari. Pa ajmo sad nešto ukratko. Znači, što znamo da, recimo, brak kao institucija u Hrvatskoj ne možemo ga ostvariti, niti je to prošlo, jel tako? Postoji ta neka zajednica, mislim, to je ono fora, s čime moramo kao svi biti zadovoljni, nismo zadovoljni.
1: Kao na papiru, da, imamo zakone koji se često, mislim često, ne provode se baš kako treba, pogotovo ako dolazi do napada. Tu je isto problem što možda djelatnici, neću sad generalizirati, ali djelatnici policije isto bi trebali ići na nekakve edukacije kako, na koji način pristupiti ljudima koji dođu prijaviti nasilje, a ne da ih se viktimizira.
0: Jeste li im predložili tako nešto, da možda vi radite neke edukacije za naše policajce?
1: Nismo još. Nismo još. Imamo sada jedan projekt koji se tiče konverzivnih tehnika koje je sada big deal u Europi, jer je Europska unija help out, Jan. Europska unija je...
2: Dakle, Europska unija želi zabraniti konverzivne terapije, konverzivne tehnike. Prakse. Da, tehnike, bilo kakve konverzivne prakse, na sve načine. Dakle, riječ je o tome da ponovno postoji tihi problem, postoji jedna određena količina ljudi koji neće prijaviti nasilje od straha, jer ako idem prijaviti policiji možda znači da ću se outati, ako kažem profesor u školi koji ne razumije možda znači da ću se outati, ako ne mogu reći roditeljima, mislim dolazi do toga da postoji cijeli jedan tihi i nevidljivi dio koji ne prepoznajemo, tako da se još uvijek provode te konverzivne
1: tehnike.
2: Konverzivne tehnike, to nešto pseudoznanstveno kojima se pokušava nekakvim praksama promijeniti identitet nekakve osobe ili seksualnost ili rodni identitet. I dakle, to još uvijek postoji cijeloj Europi, Europska unija želi to izbaciti zakona, trenutno na svijetu postoji samo 8 zemalja koje su to zabranile, 13 sveukupno koji na neki način to stavljaju izvan zakona, u Americi i u Australiji neke savezne države su to stavile izvan zakona, ali ne sve, tako da se ne može govoriti da je cijela Australija ili cijeli SAD to proglasio nezakonitim. Europska unija pokušava nešto sada napraviti, mislim da napreduje u dobrom smjeru, mislim da je Europski parlament već nešto izglasao, a na tragu svega toga i udruga Proces počinje ubrzo provoditi projekt Iza tišine, od nevidljivosti do institucionalne odgovornosti, kojim se odgovara na problem nedostatka sustavnog prepoznavanja i institucionalnog adresiranja konverzivnih praksi usmjerenih na promjenu ili potiskivanje seksualne orijentacije ili rodnog identiteta LGBTQ plus osoba. Dakle, cilj kroz projekt kombinirat će se i dokumentiranje, jer u Hrvatskoj je vrlo veliki problem dokumentiranje, nekakva izvješća, sustavno praćenje toga što se događa, jačanje kapaciteta upravo osoba koje bi trebale prepoznati te stvari i javno zagovaranje i rad sa lokalnom samoupravom da se zapravo taj problem i prepozna. Ovo je samo jedna od velikih stvari. Prije godinu i pol, ja mislim, ili već dvije, Proces je kao dio Igliovog tima za Shadow Report, dakle, hrvatska vlada morala je ispuniti izvješće prema Europskoj komisiji kojom je rekla što smo mi napravili za suzbijanje diskriminacije i kako smo se usuglasili sa europskim zakonodavstvom. Tehnički, hrvatsko zakonodavstvo je vrlo usklađeno i kad bi išli na samo taj način, ono od 1 do 5 zaokružili bi ocjenu 5 i na papiru bi to izgledalo divno. Ali kad se uđe malo dublje, shvatimo da zapravo uopće nije tako bajna situacija. Najveći, mi smo to radili u Hrvatskoj zajedno sa organizacijom Za pravo iz Zagreba, najveći problem u cijelom tom projektu bilo nam je zapravo kako doći do informacija. Iz Procesa to smo radili Boris i ja, kopali smo po izvješćima pravobranitelja, saborskih ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, ureda za manjine, nekakvih organizacija civilnog društva, kopali i vrlo teško dolazili do informacija. Kod nekih informacija od pravobraniteljice, ono do čega smo dolazili je upravo to. Mi postoji veliki broj i porast broja prijavljenog nekakvog nasilja i diskriminacija po osnovi diskriminiranja seksualne orijentacije ili rodnog identiteta, ali ne možemo znati koji je zapravo točan broj, jer vrlo mnogo slučajeva ostaje neprijavljeno. I to što je Ana rekla, dakle, educirati ne samo policijske službenike, nego osoblje u školama, i nastavno osoblje i stručno osoblje, kako bi oni mogli prepoznati što se zapravo događa, kako bi oni imali neke alate, kako bi imali znanja, ako ništa drugo, kako bi imali kontakte, pa kada vide nešto ili kad im se neki učenik obrati, ako ne mogu oni dati odgovor, da mogu reći evo ti ovaj mail, evo ti ovaj broj telefona, javi se tu, oni će ti znati pomoći, ili povezati neku organizaciju koja obavlja taj posao, organizaciju civilnog društva koja obavlja taj posao umjesto države, i spojiti ih sa mladim ljudima koji prolaze kroz te neke velike probleme.
0: Ja bih dodala da je nužno educirati i medije. Kako su vaše iskustva i šta mislite o tome? Ana?
1: Pa, Centar za građanske inicijative Poreč, na primjer, imaju projekt Seksizam naš svagdašnji, gdje svaki put kada naiđu na nekakav članak highlightaju što je problematično u tom članku.
0: Iako puno je toga.
1: Ali isto tako, znam da su u prošlosti išle u razne redakcije i razgovarale, to jest držalo predavanje novinarima i novinarkama, i kad sam pričala s njima, rekla su da se vidi napredak. Oni koji su bili najgore su sada ok. Tako da, ok. Kao, mislim, to je onaj problem klikanja. Dakle, ti moraš imati neki senzacionalistički naslov kako bi ti ljudi klikali, jer od toga zarađuješ.
0: Ono što ja vidim oprosti kao jako veliki problem, oni su, CGI je i prijavljivo, ali ne samo oni, nego i mnogi drugi, prijavljivali su Agenciji za elektroničke medije koja kontrolira, jel tako, medije, a u gotovo 100% slučajeva i financiraju te iste medije, i međutim nikakve sankcije se nisu dogodile. Dakle, postoje nekakve opomene, ali taj medij dalje radi na, možda, ajde, evo sad si ti rekla, možda ako je najgori medij, ne radi na isti način, ali vrlo sličan. Što znači da ovo što je Jan malo prije rekao, na papiru to izgleda jako dobro, međutim u praksi i nije baš tako.
1: Dobro, ima jedan slučaj od prošle godine, Bojanca, gdje je sankcioniran i on i televizija, tako da nešto se
0: ali nakon čitav niz,
1: nakon niza prijava
0: i vrlo užasnog sadržaja koji je bio emitiran na radio Zijan televiziji. Da, ok, prekinula sam te, oprosti. Znači, kako se tebi čini medijska slika sveopća? Znači, ok, ne moraju biti najgori, ali da li možemo mi kao mediji proći u toj nekoj slici pristojnog društva?
1: Kako ko bih rekla, da, neki se zbilja trude, a neki onako malo manje, ako im se ukaže možda će popraviti, možda neće, tako da, da, mislim da bi trebalo postojati ono veća svijest u izvještavanju, da to ne bude na senzacionalistički način, nego na jedan normalan način kao što bi bilo što drugo napisao u tekstu.
0: Koliko ste zadovoljni s javnom televizijom?
1: Ne sjećam se kad sam zadnji put upalila, iskreno.
0: Ali imate kakve informacije? Mislim, ja, da, mislim, ono, slabo se prati, ali mislim, barem ovim našim nekakvim krugovima, ali znamo otprilike šta se događa, i kad se obrađuju takve neke teme, da li ste zadovoljni načinom na koji se progovara?
1: Pa ima, dobro, neću sad reklamirati, ali ima ova jedna super serija za mlade koja je ove sezone obradila jako na jedan lijep i human način iskustvo mladog čovjeka koji je na putu prihvaćanja sebe kao gej osobe, što je bilo jako iznenađujuće za našu dalekovidnicu, s obzirom da...
2: Pa reklamiraj čovječe,
1: sram.
0: Kad se emitira, gdje?
1: Emitirana je na HRT1, sad zimus, to je već treća sezona bila, mislim da ima na HRT-i, pa se može pogledati.
2: Ali bila je emitirana, sorry što se ubacim, bila je emitirana ono u prime time, mislim kao dobar termin imala,
1: subota u 10.
2: večer. To je bila hit serija koju je HRT, mislim da je to kao obrada i reinterpretacija jedne norveške serije, i međunarodno je prihvaćena kao jedna od boljih obrada, i mislim da je isto vrlo dobro za nas da se takve stvari događaju, ulaze čak i ona u mainstream. To ja uvijek kažem, već sam sam sebi dosadan, da samo želimo postati dio mainstreama, da poslije možemo sami reći da smo pre-cool za mainstream, ali da bi to rekli prvo moramo ući u njega, a ući u njega možemo jedino ako smo glasni, dosadni.
0: Da, treba ti biti tu dozvoljen ulaz, je li tako?
2: Tako je.
0: Da.
2: A ovo što si prije rekla, dakle ono sada imamo otvoreno ispred sebe izvješće od pučke pravobraniteljice za 2025. koje je zadnje aktualno, da je Vijeće za elektroničke medije u 2025. raspravljalo 64 predmeta kršenja članka 14, bila zbog poticanja širenja mržnje ili diskriminacije, a u 3 predmeta je utvrdilo kršenje te odredbe. I sva 3 su se odnosile na izvještavanje o nastupu glazbenice na festivalu Svijetu bajke Ivane Brlić-Mažuranić u Slavonskom Brodu, kada je bilo ono
1: Band žen, da, zbog pjesme, da, zbog teksta pjesme.
2: Da, kako može svirati pred djetom i to. I to su naravno bili oni naši najdraži portali koje mi konstantno prijavljujemo, narodi, da, mislim ono.
0: Ne, njih nećemo reklamirati.
2: Ali riječ je o tome ko što ti kažeš, mislim koliko nebrojeno puta sam pisao te prijavnice, ne znam više kome sve, ne, ih nismo slali od HND, ovog onog, mislim. Na kraju dođemo do toga ono čemu više i tipkati te papire koji su ono, šaljem neke mailove, to what end, bez ikakvog rezultata nažalost.
0: Da, ali to je ono, ali nemojte odustati, treba to raditi, treba
2: naravno
0: prijavljivati.
2: Naravno.
0: Čini mi se da ste prijavljivali i u oči prošlog Pride-a, odnosno Povarke ponosa i neke osobe i njihove komentare na društvenim mrežama. Kako izgleda taj proces, ta procedura i što se dogodilo s tim ljudima ili...
1: Pa postoji aplikacija od MUP-a koju bilo ko može skinuti i screenshotati i prijaviti na taj način što god vidi da je sporno, dakle ne znam, poziv na mržnju ili nasilje. I policija dalje radi po tim pitanjima. Ne, da, nije da dobijemo nekakav...
0: Niste dobili, ne...
1: Prošle godine je, ja sad se više ne sjećam, ali da, dvije osobe mislim da su bile koje su baš imali jedan je imao grozan story, baš smo se zgrozili, i on je, njega su
2: pretprošle, on bio priveden
1: pretprošle, eto.
0: Ali ne znate dalje što se događalo, vjerovatno je...
2: Mislim da je u medijima čak bilo, mislim da su podignuli da je državno odvjetništvo, to je općinsko državno odvjetništvo, da je podignulo na kraju zbog toga što je bilo vrlo jasan poziv na nasilje i govor mržnje. Tako da prijavljuje se i dalje, radimo i to mi, rade ljudi koji nas prate, ono Nikola koji ovaj put naš... borac na društvenim mrežama koji kaže uvijek čitam sve te komentare i oni koji konstantno prijavljaju pa šalje i nama, pa ih i mi prijavljujemo. Mislim da još se sjećam ono oko prvog Pride i drugog da je policija sama rekla da u to vrijeme nekako posebnu pozornost i oni obraćaju i oni sami čitaju komentare, na primjer ono, ispod nekakvih najava i tekstova da prate i kaženi su oko toga, ali ono, ne smije se, ne, moramo ići ka tome da to nije incident, da se to prati oko Povorke ponosa, nego da se to radi cijelu godinu i da se nekako svi mi skupa uključimo u to, ono, cijelo šire društvo, da kada vidimo takav nekakav komentar, ono, da najmanje što možemo napraviti je reportati ga na toj društvenoj mreži, prijaviti ga, a ono, još ako imamo minutu ekstra, napraviti preslik zaslona, screenshot i poslati u aplikaciju od MUP-a. Ono, nećemo puno vremena potrošiti, a možda možemo nešto i postići.
0: Da, da, to si lijepo rekao. Mislim, nekako smo se svi navikli da živimo u jednom blatu gdje svako sebi dozvoljava reći javno, jer čini mi se da ovi ljudi koji na društvenim mrežama se tako ponašaju nisu svjesni koliko je to javno, dakle to je ono svima nama dostupno i dozvoljavaju si apsolutno baš svašta, što je osuđujuće i da, trebalo bi reagirati, trebali bi biti puno nekako senzibilni i razumjeti zapravo i predvidljivi zapravo, odnosno trebali bismo predvidjeti gdje jedan takav komentar šta sve može posljedično uzrokovati. Dakle, ne možemo se praviti slijepi, glupi i gluhi, jer zapravo mijenjamo društvo. Reci.
2: Ponovno ću samo ući u to izvješće da ono, i u njemu je prepoznata izvješće pučke pravobraniteljice za 2025. da ono, postoje ti algoritmi koji nagrađuju te ekstremne sadržaje koje onda pobuđuju jake emocije, bijes i strah, to se onda sve brže i brže širi, na taj način može doći do širenja mržnje, online nasilja, onda se šire dezinformacije, različite teorije zavjere, a sve to strašno problematično u ovom trenutku kada se sve više i više ljudi, sve više i više vremena informira upravo na društvenim mrežama. Mislim, sad ste i ti i Ana rekle upravo kao da ne gledamo toliko javnu televiziju koja se, ok, sad kako je stanje javne televizije, to je drugi par postoli, ali svi nekako smo više na društvenim mrežama i više tamo tražimo informacija, a onda upravo dolazi do toga da se taj nekakav govor i ta diskriminacija nagrađuje, što se onda preljeva u javni, realni, ono, pravi prostor, ne ove virtualni, gdje onda nekakvi političari lokalni pokušavajući osvojiti neke sitne bodove kako bi se zadržale na vlasti, djeluje na upravo taj način, pravdajući se zaštitom nekakvog čudoređa. Mislim, imamo sada takav slučaj i u Zagrebu, dakle naša putujuća, jedna od naših putujućih izložbi, jedna od naših putujućih izložbi, 24 Bači, trebala je biti dio izložena u Karlovcu na njihovom Prideu, ali je, mislim, zabranjena, ono, ne znam na koji ljepši način da to kaže.
1: Lokalna vlast jednostavno nije...
0: Pod kojim izgovorom? Nema ga.
1: Kao, ne znam, nije family friendly možda.
0: Da.
1: Ali da, dvije galerije su nas odbile i organizatori Karlovac Pride-a su predložili gradu da se u paviljonu izloži izložba, jer tamo su se već, tamo gdje se održava Pride, već su se dešavale razne izložbe, ali eto, dobili smo odbijenicu neki dan, što jasno govori kakav je stav grada prema svojim sugrađanima.
0: Da li ste vi zadovoljni sa našom javnom upravom?
1: Pa jesmo, podržavaju. Podržavaju nas. Na naš zahtjev i ove godine je izvješena zastava duginih boja u susret 17.5. to jest Međunarodnom danu protiv homofobije, bifobije, transfobije, interfobije, tako da imamo dobru suradnju i podršku od grada. Ali isto tako ne bismo bili tu gdje jesmo bez podrške same zajednice, počevši od Radija Rojca, Saveza udruga Rojca i udruge Sisplash i udruge Monte Paradiso i udruge SUP i zajednice Italijana Pula. Dakle, imamo tu sreću da smo okruženi divnim ljudima i ja to tako nazivam ispravnim ljudima. Mislim, možda ovo naše mišljenje nije ispravno za nekog drugog, ali nama je. I svima bih se voljela zahvaliti od srca. Mislim, da ono, nikad neće biti dovoljno zahvalna svima što nas podržava i što su tu.
0: Evo, 13 sati i 8 minute, ja bih lagano privodila kraj ovaj razgovor. Ana, lijepo si ovo rekla. Evo, hvala ti. Drago nam je da sudjelujemo i da smo tu svi zajedno, jer ove borbe su zajedničke borbe, ne radi se tu samo o pravima LGBTQ zajednice, nego i mnogim drugim pravima koje su danas, evo, nažalost, apsolutno negdje nebitne i imamo velikih problema kao društvo. A evo, ja bi možda, naravno, pustit ću i tebe, Jana, da kažete nešto za kraj, ali ja bi svakako pozvala sve ljude na Povorku ponosa prije svega. Ovo što si rekla, sve ove divne ljude, ali bi pozvala i one manje divne. Dakle, one ljudi koji ne razumiju i koji, ali ne dolaze sa palicama i naoružani nekakvim pomagalima, zapravo da dođu i da vide zaista i na Povorci ponosa bude vrlo emotivno. Dakle, kad inače kad se otvaraju pitanja nekih ljudskih prava, o čemu god da se radi, da li se to radi o nekakvom prosvjedu za neka radnička prava ili neka ljudska prava, ili evo i ova Povorka ponosa, zapravo bude vrlo, vrlo emotivno i tužno, kako evo gdje smo danas, u kojem smo stoljeću, a zapravo moramo svi zajedno upregnuti se i boriti se za nešto što zakon osigurava, ali evo u praksi izgleda sasvim drugačije. Da, evo, dakle, ja ću polako privesti kraju. Ana, možda nešto za kraj što bi još htjela reći, a što smo možda ili preskočili ili želiš nešto naglasiti posebno?
1: Za Povorka ponosa, možda onima koji nisu toliko upućeni ili ih ne zanima, ove koje si ti pozvala da dođu, ona je i dalje prosvjed u Hrvatskoj, baš zato što prava, da, postoje na papiru, ali nemaju svi članovi i članice, svi dijelovi naše zajednice sva prava. I transrodne i interspolne osobe i dalje oni imaju najmanje prava i treba raditi na tome da budu i one ravnopravne. Daj si kuraja, išćemo si prava. Ovogodišnji slogan je, htjeli smo time reći da sve počinje od pojedinca. Dakle, daj si kuraje, daj si snage, išimo si pravo, to je i zajednica koja će te dočekati i prigrliti da svi zajedno stvorimo nekakav bolji svijet. To je, super mi je bilo kako smo došli do, svake godine imamo drugi tim ljudi koji osmišljaju slogan i proglas, i ove godine je bilo puno mladih, kao 20-ak godina, jer nam je bilo bitno čuti njihovo mišljenje i što je njima potrebno, i nekad njih će i čitati proglasi na Porterati i u Čirkulu, i jako se veselim i mislim da će biti jako dirljivo i emotivno i osnažujuće. To je ono što je za queer ljude Pride jedan osnažujuć trenutak, i taj osjećaj zajedništva što inače ne, ono, ostalih 364 dana možda ne osjetimo, osim ako ali smo toliko ona, sretni da imamo ljude oko sebe.
0: Ali nije samo za queer zajednicu. Mislim, danas su sva ljudska prava zapravo dovedena u pitanje.
1: Jesu.
0: Dakle, kojim god pravima da pričamo, dalo bi se tu na veliko i na široko pričati, pa evo, ajmo svi skupa u prosvjed. Sada se borimo za prava, odnosno naglašavamo i tražimo prava LGBTQ zajednice, ali i naša prava svih radnika, migranata, osoba s invaliditetom, žena, djece i tako dalje.
1: Dakle, ovo je samo jedna od niza borbi za bolje društvo. Dakle, svi ovi prosvjedi, sve ovo zašto smo glasni, to je sve je povezano. Ono, društvo će biti nečekada i najranjivija skupina dok se ne
0: ojačena. Točno. I nije slučajno u 6. mjesecu sve ovo, nemojmo zaboraviti prave vrijednosti, antifašizam, solidarnost, empatija i svi zajedno, nažalost, u traženju i naglašavanju naših prava. London, Jan.
2: London, a ko ste rekla? Dakle, to naša borba je.
0: Sigurna sam da imaš još nešto za dodat.
2: ja bi se još žalio, ne, šalim se. Samo kratka, ono na što si rekla, podrška grada, i onda si nastavila na naš zahtjev, ponovno je istaknuta zastava duginih boja. Da, podrška grada, ali na naš zahtjev je ponovno istaknuta. Jedan dan kada nas zovu oni u 3. mjesecu i kažu 17.5. dižemo zastavu bez da se šalje podsjetnik, onda smo napravili taj još jedan korak, da, u pravom smjeru.
0: Da.
2: To je kao samo to, ali to svakako, slažem se, Pula Pop Pride je solidaran, on je i feministički, on hoda za sve koji su obespravljeni, koji su ignorirani, koje se sustavno ušutkava, i radnice, i migranti, i osobe s invaliditetom, i to je ono, borba protiv statusa quo i protiv heteronormativnog patrijarhata.
1: Si ga dočekao.
2: Da, mora sam.
0: Nek jesi. Ok, evo nas na samom kraju, 13 sati i 14 minuta, dakle što nam preostaje nego pozvati građane da poprate program u 6. mjesecu Udruge Proces, i ono što mene najviše veseli na svijetu, da se vidimo u što većem broju na ulicama našega grada, i to 26. u 18 sati s početkom na Porta Rati. A onda ruta, šetnja, cirkolo, veselje i idemo dalje. Jan, hvala ti puno na uključivanju. Evo, ispričavam se još jednom, imali smo malih poteškoća na samom početku emisije, pa si eto završio na Viberu i telefonu, ali ok, se čulo. Ana, i tebi isto jako puno hvala.
1: Hvala tebi na pozivu.
0: I vidimo se. Da. To je bilo sve, dakle, evo, uživajte u nastavku programa.

0: Obavijesni razgovor.
1: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Radio Rojc Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojca.
2: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
1: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
2: Neka ide! Nije se ne boji!
1: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
2: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
1: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
3: Gdje jogurt?
4: Podržite nas mjesečnim donacijama.
5: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
6: Potražite opciju Become a Member.
7: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
4: Podržite Radio Rojc.
8: Ja

0: respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
3: Dobar dan, svaki dan i ovaj dan 29.5.2026. 14 su sati i jedna minuta. Moje ime je Igor i zazvoni mi mobitel, a vi slušate Radio Rojc. Bajram Šerif Mubarek Olsun ili blagoslovljen vam čestit blagdan. Danas je treći dan Kurban Bajrama koji je započeo, jel tako, 26. i trajaće još 4 dana. Dakle, sutra zadnji dan. Ako ste se pitali slučajno kako svojim prijateljima, prijateljicama, susjedima koji slave ovaj blagdan čestitat, pa eto, Eid Mubarak je sasvim dovoljan pozdrav, blagoslovljen blagdan svima. Kao i uvijek čeka nas zabavni glazbeni program, uskoro nam dolazi jedna gošća, najavit će nam jedan jako interesantan program koji nas čeka u Puli, a do tada dok ju pričekamo malo ćemo se opustiti uz glazbeni program za petak. Slušamo Acid Arab i pjesmu Still.

Evo nas opet na Radio Rojcu 87,7 ili www.radio.rojc.eu. Zasiguran sam da nas slušate iz automobila, iz mesarnica, možda pokoji dućan, prodavaonica, u stanovima nadam se isto. Nadam se da nas slušate i iz drugih recepcija i inih drugih prostora. A kako smo prošli put imali jednu improviziranu nagradnu igru, nazovemo je tako, odlučio sam opet se malo upustiti u ove vode i još jedan stari hit vam pustiti u nadi da će se netko javiti i reći mi ime benda. Dakle, tražimo ime benda koji pjeva sljedeću pjesmu, neću niti imenovati pjesmu, možda će neki znati samo već po imenu, a odgovore nam šaljite na radiorojc@gmail.com ili me nazovite na program na telefon 052-655-088. Dakle, 052-655-088 ili radiorojc@gmail.com. Samo se javite i recite mi ime benda koji pjeva sljedeću pjesmu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Evo nas natrag od naše improvizirane nagradne igre. Podsjetili su me dragi kolege i kolegice kako ovakve igre možda u 21. stoljeću sa internetom i inim drugim aplikacijama poput Shazama nekako gube svoj smisao. A meni je zabavno. Nadam se da je vama. Nažalost, odgovor nisam dobio od nikoga ili barem niko mi nije javio, barem ne putem maila, kao što mi je prošli put javila naša najslušateljica ili slušatelj, to nisam nikad doznao, prošlu srijedu, to jest, da, zadnju srijedu, gospodin ili gospođa Vilim, a danas, to jest sada malo čas, ono što smo mogli čuti je bilo prljavo kazalište i pjesma Neki dječaci. To je jedna dosta, dosta stara pjesma. Ja mislim, 79. je izašla i to je bio debitanski album prljavog kazališta. I pjesmu Neki dječaci zapravo sa refrenom Ja sam za slobodnu mušku ljubav opjevao je maloljetni Jasenko Houra. Za godinu dana je zapravo preduhitrio single idola Retko te viđam sa devojkama i na neki način zajedno sa možda još i buldožerom ljubljanskim koji je 75. isto krenuo u te vode, započeo neki proto pop trenutak LGBTQI+ pjesama. Koje u ono doba, moramo priznati, su bile jako rijetke i tako ozbiljni tekstovi nisu se viđali u ono doba. Dakle, odgovor koji smo tražili je bilo prljavo kazalište. Podsjetnik, pjevač je bio tada Jasenko Houra. A u hipu idemo dalje, čekamo gošću, a u međuvremenu čisto da vas podsjetim, dakle od 14 do 16 sati slušate Siestu de Rojc, a nakon toga u 16 sati i 10 minuta pa sve do 17 sati podcast Ideje. Ostanite i nakon toga jer u 17 sati kreće Studio 22, tražimo nove heroje i sve do 19 sati. Ajmo mi dalje sa našim glazbenim programom. Slušamo pjesmu od T-Rexa Marka Bolona, ali ne i u izvedbi T-Rexa Marka Bolona, već već od benda Elysian Fields i slušamo pjesmu The Street and Babe Show.

0: Doživite Dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povorke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.
2: Evo nas natrag uz mali marketinški break, pauzicu, a prije toga smo slušali Snarky Puppy sa pjesmom Sleeper, a još prije toga band Elysian Fields sa njihovom obradom pjesme The Street and the Babe Show. Inače, izvrsan album, cijeli posvećen Marku Bolanu i T-Rexu i Tyrannosaurus Rexu. U tom kompilacijskom albumu mislim da ima velik broj autora, tj. Izvođača koji obrađuju njegove pjesme, kako ja mislim da je Nick Cave tamo, Peaches, Elton John, U2, svakojaki autori. Izvrsne pjesme kako od Marka Bolana, tako i onih koji su obradili u albumu Angel Headed Hipster, koji, ako se ne varam, je referenca na pjesmu Alena Ginsberga, pjesma Howl iz 56. ili 55. nisam sam siguran. Ide onako: Angel Headed Hipster burning, burning for the ancient heavenly connection to the styry dynamo in the machinery of the night. Počivaj u miru, Allen Ginsberg, a mi idemo kratko dalje sa još dvije pjesme jer naša gošća je stigla. Dajemo malo vrijeme za dekompresiju i pripremu koja ide meni. A u međuvremenu odmorite se i uživajte slušajući Radio Rojc na 87.7 jer sjede pjesme od The Ready Mena i Petty Ford Boys.

0: Now pour it on up. It's going down.
1: Siesta de Royce.

0: 14 sati i 42 minute, a vi slušate Nego šta nego radi Rojc. Stigla je moja ljubka gošća i vječito interesantna Helena Vodopija. Helena, dobar dan.
1: Hvala na pozivu.
0: Ma, hvala tebi što si došla uopće. Helena će nam predstaviti jedan veoma, veoma interesantan i inovativan projekt koji će se održavati od 22. do 30. srpnja 2026. ove naše godine u klubu Knjižara Giardini 2 i na drugim mjestima u suradnji s Centrom za vizualnu antropologiju, koju i zajedno pokreću zapravo Školu medijske kulture i kulturne kritike, ŠMEK. Ok, tu imamo već nešto spremno sve i svašta, ali Helena, ajde ti najbolje nas uvedi kao koga vi to šmekate? Šta je taj ŠMEK?
1: Kao što si rekao, ŠMEK je škola medijske kulture i kulturne kritike, ali odnosi se konkretno na analizu i produkciju vizualnih medijskih sadržaja. Tokom 9 dana gostovat će nam predavači i predavačice iz Hrvatske i regije, koje će polaznicima pojašnjavati teorije iz područja kulturologije, kulturne antropologije, medijske i vizualne kulture. Imaćemo taj teorijski dio, imaćemo i tematski dio, jer ove godine tema je radništvo. Ovo je prva godina kako pokrećemo školu, a odlučili smo se za radništvo budući da ima jake povijesne konotacije u Puli, ali još uvijek jak istraživački potencijal i veoma je aktualna. A naravno, polaznici i polaznice će učiti i osnove snimanja i montaže i producirati kratke etnografske filmove i rilove na temelju postavki kritične vizualne etnografije. Dakle, radi se o jednoj ljetnoj školi koja je namijenjena studentima i studenticama, ali ne samo njima, također medijskim i kulturnim radnicima, onima koji su zainteresirani za medije i društvene mreže i svim građanima i građankama koje se zapravo svakodnevno susreću sa nezaustavljivim protokom informacija i bujanjem lažnih vijesti.
0: Ok, oprosti, tu bi te samo htio pitati, znači to je za polaznici, to nije nužno definirano koji su, koja je dobna skupina, da li je nužno da ja posjedujem neko već predznanje iz, kako si rekla, kulturne antropologije i etnografije, ne?
1: Nije nužno, ideja je zapravo da se saznanja iz područja društvenih i humanističkih znanosti, na čemu klubi Knjižara Giardini 2 zapravo radi tokom cijele godine, prenesu na jedan pristupačan način široj publici i da se koriste zapravo u svakodnevnom životu. Ideja je da polaznici zapravo steknu teorijska znanja koja će im omogućiti snalaženje u prenapučenom medijskom prostoru i selekciju i kontekstualizaciju informacije koja je zapravo nužna, a da bi se mogle prepoznati prave informacije, da bi se mogli prepoznati i ideološki kodovi, kodovi nasilja, zapravo neke i politike sjećanja i historiografije, što je jako aktualno u današnjem svijetu, a posebice u Hrvatskoj. Tako da ta škola je zapravo ŠMEK, Škola medijske kulture i kulturne kritike, otvorena je za sve, ali svakako će pomoći studentima i studenticama i budućim medijskim i kulturnim radnicima, dajući im alate ne samo za analizu koji su nužni, a da bi se producirali medijski sadržaj, već i vještine snimanja i montiranja, ne samo kratkih filmskih formi, već i rilova. Dakle, bit će dva produkta glavna zapravo ove škole. Proširili smo ih sa etnografskog filma, odnosno jedne podvrste dokumentarnog filma koji se bavi istraživanjem kulturnih fenomena i aktualnih društvenih pitanja i na formu rila, a da bi se stvarali sadržaje za društvene mreže koji su koji ne podilaze zakonima tržišta, već su istraživački, na neki drugačiji, očuđeni način promatraju svijet oko nas i zapravo nam približavaju naš grad, našu stvarnost i naše sugrađane. Mm-hmm, mm-hmm. Ideja je zapravo da se kroz ove sadržaje mijenja i spektar medija, dakle i mijenja zapravo polje društvenih mreža koje je saturirano zapravo promotivnim catchy sadržajem. Ovdje je ideja da se istraživački jedan pogled, jedan očuđeni pogled, jedan drugačiji pogled unese u to polje i da zapravo sudionici Šmeka, škole medijske kulture i kulturne kritike, postanu aktivni dionici i društvenih promjena na polju medija. Dakle, kroz medije i kroz reprezentaciju stvarnosti.
0: I to će učiniti uz pomoć raznih stručnjaka, istraživača i predavača, među kojima je Andreja Matošević, jel tako, Leonida Kovač, Amra Pende, Leo Rafolt, Erik Ušić, sigurno sam nekog zaboravio, reci mi koga.
1: Svakako, mi imamo, bit će jedan dio posvećen samoj temi radništva, u kojoj će sudionike i sudionice uvesti Andreja Matošević, kojeg si spomenuo i koji se u svom znanstvenom, ali i umjetničkom radu, dakle i u performansu, bavio kulturom rada, radništva i reprezentacijom radništva na filmu. Zatim Leonida Kovač i Amra Pende, koja je autorice projekta Žene koje su gradile brodove, koji se bavi zapravo ženama koje su radile u Uljaniku. I Duga Mavrinac, također antropologinja, koja je nedavno postavila izložbu u Etnografskom muzeju, a koja se zapravo tiče suvremenog radništva, odnosno migrantskih radnika i njihovog svakodnevnog života, ali i slobodnog vremena. Oni će na neki način mapirati iz više perspektiva zapravo jako široku temu i široko polje radništva u lokalnom kontekstu Pule i Istre, a da bi polaznici stekli temelje na kojima bi mogli istraživati ili spomenute ili neke druge fenomene vezane uz radništvo. Također, kao što si spomenuo, tu će biti i teorijskih predavanja. Dolazi nam Tomislav Pletenac sa Akademije za likovne umjetnosti u Zagrebu, koji inače predavao i na Filozofskom fakultetu, a koji će nas uvesti zapravo u najsuvremenije teorije iz područja društvenih i humanističkih znanosti. To su postsocijalističke teorije roda. Dakle, drugim rječnikom, i Tomislav Pletenac, i Leo Rafolt, i Leonida Kovač, koja će govoriti zapravo i o nasilju u vizualnim medijima, na neki način će nam pomoći i približiti načine na koje možemo iščitati ideološke i diskursivne kodove koji se nalaze u vizualnim medijima i politike zapravo koje se kroz njih provlače. Dakle, to nam daje naravno alate, a da bismo i sami poručili određene poruke, ali na neperfidan, etički utemeljen način, u kojem uključujemo i sudionike koje reprezentiramo i oni postaju zapravo i sukreatori tog video sadržaja.
0: A tu su i bitno za spomenuti ekipa i članovi i članice Centra za vizualnu antropologiju, gosti na Radio Rojcu netom prije tjedan dana, jel tako? Vizualni antropolog Relja Pekić, Anđela Dostanić i redatelj dokumentarnih filmova i fotograf Mikloš Barna Lipovski i naš dragi Nikola Radeka, Johnny, etnomuzikolog i snimatelj, s kojim smo imali nedavno jedan razgovor, s koji će naši slušatelji i slušateljice na Radio Rojcu moći poslušati u srijedu. Ok, mislim da idemo sad na onaj nekako najbitni dio, a to je kako ljudi mogu uopće sudjelovati u tome. Kako se prijavljuje, gdje, kada, koji je neki rok i općenito ako imaju neke upite oko toga, kako ti se ljudi mogu obratiti?
1: Postoji prijavnica na našem web sajtu www.giardini2.com. Također mogu mi se obratiti na mail helena@sanjamknjige.hr. Mogu dobiti više informacije o našoj knjižari, ali i ono najvažnije zapravo je da ćemo imati dvije info sesije. Sljedećeg utorka, 2. lipnja u 19 sati u novom studentskom društvenom centru Laginjena 1 na području bivšeg McDonald'sa, jednom sjajnom projektu koje je upravo usponu gdje se studenti počinju sakupljati. Nadam se da ćemo imati puno studenata i studentica koji će vam se priključiti na infosesiji. Dakle, to je utorak 2. lipnja u 19 sati, a odmah sljedeći dan, 3. lipnja u 19 sati, održat ćemo infosesiju u našem klubu knjižari Giardini 2, koji je naravno dobrodošli studentice i studenti, ali namijenjena je više i ostalom građanstvu, medijskim, kulturnim radnicima, pripadnicima udruga, institucija koje su zainteresirani za medijsku analizu i produkciju, a koji se možda i već bave društvenim mrežama i pripadnici su zapravo i medijskih kuća. Dakle, to je jako jedna široka publika koja ne podrazumijeva naravno prethodno znanje, podrazumijeva neki interes naravno za medije, medijsku analizu i produkciju vizualnih sadržaja, ali nije nužno da profesionalno baratate kamerom, da znate nešto o montaži. Dakle, sve to, dakle, osnove i snimanje montaže će vam predstaviti naša ekipa iz Centra za vizualnu antropologiju, koji će mentorirati sve polaznike. Naime, oni već više od 5 godina imaju internacionalnu školu, međunarodnu internacionalnu školu etnografskog filma u Beogradu, koju sprovode. Ja sam prije, ovo je 5. izdanje međunarodne, ali dulje se bave time. Ja sam bila na školi kad nije bila međunarodna, prije recimo 10 godina, i svakako iz prve ruke mogu reći, mogu svjedočiti o njihovom znanju i sposobnosti da prenesu te tehnike i metodologiju zaista snimanja etnografskog filma i vizualnog istraživanja društvenih fenomena.
0: Super, Helena, hvala ti puno na ovakvu podrobnom opisu. Samo još jedan kratki podsjetnik, dakle, prijave za školu medijske kulture i kulturne kritike ŠMEK otvorene su, dakle, do 15. lipnja ove godine, a zainteresirani se mogu i prijaviti putem prijavnice na web stranici Giardini 2, dakle www.giardini2.com za one koji nisu sigurni kako se piše, ali osigurali ste i 2 infosesije u kojoj će se moći budući polaznici, eventualni polaznici i svi zainteresirani studenti i studentice malo bolje pobliže informirati o nadolazećoj školi. Prva sesija se održava u utorak 2. lipnja u 17 sati. Dakle, u utorak 2. lipnja u 19 sati u prostoru Studentskog društvenog centra u Puli, dakle, bivši McDonald's na adresi Laginjena 1, a dok će se 2. infosesija odmah dan nakon, u srijedu 3. lipnja, također u 19 sati, ne u 5, u 19 sati održat će se kod vas u klubu knjižari Giardini 2. Helena, što bi bilo možda nekako najbitnije još za istaknuti, kako bi, ako prodajemo ovaj proizvod škole, što misliš da bi mladima možda, evo, kao neko ko ovaj, se zainteresira i bavi s mladima, mene bi baš interesirao kako privući mlade. Spomenula si da je i Reels jedna od vizualnih metoda s kojim ćete se baviti. Što misliš da posebno nekako bi moglo probuditi interes mladima ovdje?
1: Pa smatram da je ova škola zapravo da bi olakšala mladima ulazak u tržište rada, s obzirom da ih osposobljava na neki način da zapravo kritički sagledavaju medije, a onda da ih i mogu i producirati, vizualne medijske sadržaje, i daje im alate koji su danas jako traženi. Utoliko smatram da će imati veću mogućnost zaposlenja i rada na društvenim mrežama, recimo uređivanju weba, proizvodnji rilova, proizvodnji vizualnih medijskih sadržaja, s time da će ti medijski sadržaji imati jednu malo drugačiju notu. Dakle, oni će biti inovativni utoliko što su istraživački usmjereni i što mogu prikazivati neke drugačije događaje. Dakle, nisu klasični rilovi, nisu klasična promotivna aktivnost, već su zapravo promatranje stvarnosti iz nekog drugog kuta, što je paradoksalno zapravo i bitno za društvene mreže.
0: pogotovo u razdoblju neke hipertrofije medijske slike, medijskog sadržaja. Na koji način vidiš da vaša škola onda nekako, mislim, ja osobno vidim tu metodu usporavanja, kritičkog sagledavanja kao jedan od načina koji se možda borite, i da li se uopće borite protiv, da li smatraš da je škola medijske kulture i kulturne kritike jedan oblik borbe ili jedan oblik prilagodbe zapravo sa suvremenom medijskom situacijom?
1: Mislim da je oblik reinterpretacije suvremene Izvrstno. Medijske situacije. Super. Dakle, mi ne bježimo od trenutnog stanja stvari. Dakle, jednostavno nije moguće vratiti se negdje u prošlost s obzirom na i demokratizaciju medija i echo chambere i zapravo algoritme koji imaju sad već i neki svoj život i koji nisu nužno ovisni o organskom sadržaju. Ovo je način da se postojeći alati shvate ne kao naši vlasnici koji nam upravljaju zapravo životima i načinima na kojima ćemo reprezentirati stvarnost, već kao alati što jesu za prikazivanje stvarnosti nekoj široj publici. Dakle, ona pozitivna stvar društvenih mreža, pozitivna stvar reelova, ali i filma kao medija, je ta da može doprijeti do neke šire publike, koje u ovom trenutku, kao i što i sam znaš, a to je već neko opće mjesto, mi živimo u vizualnoj kulturi. Dakle, koja naravno u sebi posjeduje narativ. Dakle, tu tekst ne nestaje, tekst se može analizirati, ali tekst je...
0: Čak naprotiv, sve postaje tekst na neki
1: način. Sve postaje tekst, ali je taj tekst vizualiziran. Utoliko značenje, naravno, uvijek prisutno, narativ je uvijek prisutan, ali forma u kojoj se on prikazuje jest vizualna. Tako da iz tog razloga zaista ne smatram da bi trebalo bježati od novih formi, da bi se trebalo jednostavno kao odupirati novim formama, već proučavati nove forme, a da bismo ih ishvatili i iskoristili na neki način u svrhe promjene, u svrhe nekog drugačijeg medijskog prostora. Dakle, znaš da treba poznavati zapravo medijski prostor, a da bi ga promijenio. Dakle,
0: točno.
1: Mi ne možemo se praviti da on ne postoji. Zato je to zato je naša škola ŠMEK namijenjena upravo i inzistiramo na analizi, a da bi uopće mapirali s kojim se prostorom susrećemo i onda vidjeli na koji način možemo unijeti promjenu u njega. Ali svakako u budućnosti ideja je da sudionici škole, najbolji sudionici škole zapravo postanu i dakle da imaju staž na kulturnim eventima u Puli, počevši od, mi smo organizatori sajma knjige, dakle počevši od sajma knjige, a i kod naših drugih partnera. Dakle, to je jedna ideja da ono znanje koje steknu da postane i praktično, ali i da ima tu jednu angažiranu notu.
0: Puno ti hvala na opet ovako dosta jasnom nekom smjeru u kojem vidiš školu i iskreno hvala ti što uopće tako nešto i organiziraš i veselim se ne samo zato što me veseli predavači, nego me veseli sve te predavače i predavači se možda dovesti ovdje na radio pa da vidimo šta i oni imaju reći. Siguran sam da bi gospodin profesor Rafold ili Erik ili profesorica Kovač ili moj bivši isto profesor Pletenac bi sigurno bili ovdje zadovoljni malo sjesti i popričati i voli bi čuti od njih isto kako dišu naši polaznici, puležani, puležanke i ini drugi. Samo još jedan kratak podsjetnik za sve naše slušatelje i slušateljice, dakle da će se škola medijske kulture i kulturne kritike u organizaciji kluba knjižare Giardini 2 u suradnji sa Centrom za vizualnu antropologiju održati od 22. do 30. srpnja ove godine, dakle u 7. mjesecu, a prijave su otvorene do 15. lipnja 2026. pretpostavljam do 23:59, jel tako?
1: Da.
0: Da. A zainteresirani se mogu javiti putem prijavnice na web stranici Giardini 2, dakle www.giardini2.com. Sjećam se čudno govoriti Giardini, ali pametno su napravili jer su do same prijave organizirali i dvije infosesije na koje ćete se moći i raspitati i pokazati svoj aktivni interes, barem studenti studentice još koji su ostali, a i ni drugi mogući eventualni polaznici, moći ćete doznat svakojake informacije o nadolazećoj školi, a te info sesije se održavaju utorak 2. lipnja u 19 sati u prostoru Studentskog društvenog centra, to je dakle bivši McDonald's na adresi Laginjina 1, dok će se druga info sesija ili informativno okupljanje održati u drugi dan, u srijedu 3. lipnja, također u 19 sati, ali ovaj put kod vas u klubu Knjižari Giardini 2. Helena, puno ti hvala. Ja bih iskreno mogu s tom tu još satima pričati, naročito ovo pitanje radništva me jako fascinira i način kako ćete to zapravo provezati kroz neku vizualnu metodologiju ili barem onako osmišljenu kroz vizualnu antropologiju, a posebno me interesiraju predavanja Leonide Kovač, Tomislava Pletenca i Lea Rafolta. Tako da svaka čast na bogatom programu. Hvala ti puno što si došla.
1: Hvala puno na pozivu i pozivam sve da nam se pridruže na dvije infosesije, dakle utorak 2. lipnja u 19 sati u Studentskom društvenom centru na adresi Laginjina 1 i sljedećeg dana u srijedu 3. lipnja također u 19 sati u našem klubu Knjižari Giardini 2, gdje ćete moći saznati više o Šmeku, školu medijske kulture i kulturne kritike.
0: Helena, puno ti hvala i hvala ti što si nas podsjetila na neke medijske taktike. Evo, ponovili smo 5 puta najvjerojatnije ako slučajno dobijem upit kada, što, kako, bit ću jako, jako razočaran. Helena, puno ti hvala i ostali slušatelji, slušateljice koji ste ostali sa nama, imajte na umu da su 15 sati i 2 minute, uskoro 3, vi slušate Radio Rojc na 87.7, ostanite dalje slušati uz japanski band Chakra i pjesmu Free.

0: Radio Rojc, radio zajednice.
1: Radio Rojc, live sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojca.
2: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
1: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
2: Neka ide! Nije se ne boji!
1: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
2: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
1: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc, live sessions.

0: Radio Rojc, radio zajednice.
1: Tako je, tako je, tako je i ovdje je. Ovdje smo vi, ovdje ste vi. I mi smo slušali malo i The Stooges, a prije toga smo slušali poznati, barem za Tokio, poznati underground band Fishmans i njihovu pjesmu Part 2. Inače, kasnih 80-ih, ali uglavnom ranih 90-ih, ovaj band Fishmans su označili zapravo urbanu ili subkulturnu jednu cijelu generaciju Tokija. A kako bi Monty Python rekao, now for something completely different, jedna čestitka za rođendan jednom mom dragom prijatelju pod imenom John Coltrane. I to ni manje ni više nego 100. rođendan. U svijetu se i ove godine 2026. obilježava 100. godišnjica Johna Coltranea. A mi ovdje na Radio Rojcu ćemo odat počast velikanu iz jednog recentnijeg albuma, posthumni naravno album, ili barem posthumno produciran iz albuma Both Directions at Once, The Lost Album, izgubljeni album, izdan 2018. godine, a koje je originalno snimljen 1963. Dakle, to je ona, ako slušatelji i slušateljice slušaju Coltranea, znaju da je to onaj period klasičnog njegovog kvarteta. Fascinantno kako to nije posljednji album koji je izdat od strane Coltrane Estate-a. Odmah nakon toga već ima, izašao je album 2019. Blue World, i nakon toga A Love Supreme Live in Seattle, uživo iz Seattle-a. I još draži album meni, Evenings at the Village Gate, John Coltrane sa Ericom Dolphien. Siguran sam da će se i za 2026. nešto pripremiti interesantno, a idemo i poslušamo zajedno svi skupa jednu predivnu meni skladbu koja je uistinu epitom Johna Coltranea iz, kao što sam rekao, posthumnog albuma iz 2018. godine, originalno snimljeno 1963. Slušamo skladbu Untitled Original 11383 Take 1.
2: 11382, 383, original.

0: Radio Reutz.
1: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
2: Radio Reutz 87,7 FM, www.radio.reutz.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Evo nas, Ana i ja razgovaramo o svakojakim temama. Ne znam za vas, mene užasno zub boli, što je možda dobar podsjetnik da se javite vašim stomatolozima. Redoviti pregledi i redovito pranje zubiju. Nemojte da vam se dogodi ko meni i da budete i živite po 4 brufena dnevno. I to naravno onih najjačih. A mi se približavamo kraju jer 15 je sati i 47 minuta, a Siesta de Rojc nam uskoro završava u 16, međutim ostanite na valovima 87.7 Radio Rojca i poslušajte u 16 sati i 10 minuta emisiju Podcast Ideje. Emisija Podcast Ideje će trajati do 17 sati, a uskoro, to jest odmah nakon, započinje emisija Studio 22. Koja će trajati do 19 sati, a nakon toga naravno nemojte nas napustiti jer pripremili smo za vas što šta zabavnog glazbenog programa. A mi smo slušali sve i svašta u međuvremenu, John Coltrana i pjesmu Untitled Original. Nakon njega su uletili Swans sa pjesmom Lunacy i Sultans of Ping Football Club Where's Me Jumpa. A nakon njih sa dirljivom pričom jednog znanstvenika, inženjera, The Claypool Lennon Delirium i pjesma Blood and Rocket, prvi pokret. Pjesma je govorila o Jack Parsonu, neko koja mislim da je postao čak i uzor nekim televizijskim likovima, a svakako je postao i ezoteričan model i inspiracija mnogim raketnim inženjerima. Nažalost, njegova tragična smrt, koja je dan danas ostala pod misterioznim okolnostima, je bila priča za sebe. Naime, pokušajući osmisliti jedan eficijentni za NASA-u gorivo za avione, to jest za letjelice koje će kasnije i otići na mjesec, Jack Parson je u svojom vlastitom LA stanu boom, eksplodirao. A eksplozivno idemo dalje jer ostalo nam je samo još 10 minuta, naime 15 sati i 50 minuta točno. A mi završavamo lagano, privodimo našu Siestu de Rojc. Pri kraju. A među krajem tu je i naš dragi ili moj dragi Aesop Rock sa pjesmom All City Nerve.
5: There's nothing you or anyone can do. This is my nightmare. I've got to get out of it myself, just as I got into it.

0: respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
3: Josip Broz, metalski radnik Zagreb 1928. Fuck the system.
4: Fuck the system.
3: Priznajem da sam član ilegalne komunističke partije Jugoslavije.
4: Fuck the system.
3: Priznajem da sam radio na propagandi ideje komunizma.
4: Fuck the system.
3: Prikazivao sam proleterima sve nepravde koje im se čine.
4: Fuck the system.
3: Ne priznajem, međutim, buržoaski sud, jer se smatram...
5: Drage slušateljice i dragi slušatelji, vi ste bili na Radio Rojcu, slušali ste Siesta de Rojc. Uživajte dalje, ostanite još malo uz 10-minutni glazbeni program. Slijedi nas emisija Podcast Ideje. Ja sam bio Igor, a vi ste cijenjene slušateljice i slušatelji.
6: Pogledanje je drito u oči i reka.
4: Fuck the system. No justice, no peace.
6: Seren vam se na ti sud, mi gekago. Svi suci, vokati mi ga moru pofumati. Perché mišom druže, mahinista metaljurčiko, pravi proleter, uzorni komunista i trdi ateista. Tako mi Bog pomoga.

0: Respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati. Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
1: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
5: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

0: Radio Roiz.
1: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovor. Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore. Ovo su Ideje HR, a danas razgovaramo o sudbini novinarstva u 21. stoljeću. Naša je gošća Barbara Matečić.
2: Ono što ja volim među nizom drugih stvari u ovom poslu jeste i neki detektivski mali segment rada, ali da dobijete ime, znate samo gdje je taj neko bio prije 30 godina i da ga treba naći. Ja sam davno naišla na jedan trač, da je za te fotografije iz jednog izvora, iz drugog fotoreportera ratnog, da je za te fotografije, su fotografi platili da bi mogli fotografirati to ubojstvo. I kad znam da ću se nečim baviti dugo, one te teme moraju proći neki test vremena, to znači da me opsjedaju, da me ne puštaju. Neko kopava vrt, neko ide na hajkove, a ja onda otvorim, ne znam, transkripte haških suđenja pa se bavim time.
1: Odlučila se za možda najteži od svih novinarskih puteva, onaj koji je uz sve ostalo i relativno samotan. Uhvatila se u koštac sa nizom vrlo teških tema, uspjela ih je pretočiti u priče koje su i nagrađivane, piše knjige, surađuje u multimedijalnim projektima i danas je naša gošća, ona je slobodna novinarka Barbara Matejčić. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Iza vas je upravo primljena jedna nagrada, međunarodna regionalna nagrada Srđan Aleksić, koju dodjeljuje niz organizacija, prije svega fokusiranih na ljudska prava i slobode iz područja bivše Jugoslavije. Što za vas znači, za vaš rad, za početak ta nagrada?
2: Nagrada Srđana Aleksić, koju sam primila sad u prosincu, dakle nedavno, mislim da mi je najviše značila negdje u dva smjera. Jedan je taj da ja imam rijetko neku evaluaciju vlastitog rada, neku refleksiju vlastitog rada. Imam nešto od publike, ali rijetko imam zapravo od kolega. Jer radim, kao što ste rekli, u uvodu prilično samotno i to već jako dugo. 17 godina sam freelancerica, dakle nemam redakciju, imam nešto kolega, prijatelja koji su mi iznimno vrijedni, ali ako ste dio nekog tima, nekog medija, neke redakcije, onda dobijete i tu neku evaluaciju vlastitog rada, šta valja, šta ne valja, šta bi moglo biti bolje. I kroz takav neki kolektivni proces vi puno brže napredujete ili se mijenjate. Ako imate isto tako sreće da je taj kolektiv dobar, pogotovo urednici, ja ću cijeli život vjerojatno patiti zbog toga što nisam imala neke dobre urednike s kojima sam radila, nego sam morala to i nekim težim putevima, pogreškama i nekom mozganjem koliko moja glava, moje kognitivne sposobnosti imaju limite. Dakle, Srđan Aleksić mi znači to kao neka potvrda da to što radim ima nekog smisla, da vrijedi možda nešto izvan ovog našeg malog kruga, jer nagrada jest regionalna. I ako mi na kratko to dalo osjećaj, to neko kolektiva, to je jedan sjajan kolektiv. U smislu da mi je nagradu dodijelio Boro Kontić, koji je stvarno primjer ratnog novinarstva na ovom prostoru, a u to vrijeme, kao što znamo, nije bilo lako pošteno se i baviti novinarstvom. Da je u žiriju nagrade bilo niz sjajnih novinara koji su iz Hrvatske, iz Crne Gore, iz Srbije i iz Bosne i Hercegovine. Da su neki prijašnji dobitnici nagrada fantastični novinari, spomenula bi možda Tamaru Skrozu koja je srpska novinarka koju pratim već 20 godina kroz njezin rad. U krajnjoj liniji da ste vi vodili tu dodjelu nagrada, a cijenim vas kao televizijskog novinara. Dakle, to mi je na neko kratko vrijeme dalo neku iluziju da pripadam tom kolektivu, a taj osjećaj nekog zajedništva mi je iznimno važan. U krajnjoj liniji jedna od prvih postavki kapitalizma jest da nas, da naše sve sudbine negdje individualizira, da nas atomizira i da nas onda naravno slabi. I da smo i mi kao novinari, ako smo svako od nas pojedinačni, svaka redakcija zasebno, svaki novinar zasebno, da smo onda puno slabiji i da nas je puno lakše od onih koji kontroliraju moć, jel, uglavnom od političara, ali i od profita, da nas je onda puno lakše diskreditirati, marginalizirati i na koncu onda isto tako kontrolirati.
1: Nagrada Srđan Aleksić, samo za one koji možda nisu se susreli sa imenom tog čovjeka, nosi ime po mladiću koji je u Istočnoj Hercegovini na samim početcima rata u Bosni i Hercegovini žrtvovao svoj život da bi spasio svog sugrađanina, prijatelja bošnjačke nacionalnosti od vjerojatno njegove sigurne smrti koje su mu namijenili neki drugi sunarodnjaci Srđana Aleksića. I tema zbog koje je ova nagrada pripala vama ove godine, kojom ste se bavili, je vezana uz rat u Bosni i Hercegovini i iako možda to zvuči sad izlizano u tom licitiranju stravičnosti pojedinih zločina, priča koju ste obradili je zapravo i vrlo stravična i brutalna i otvara niz pitanja o pojedincima u ratu. O čemu je riječ bila?
2: Nagrada Srđana Aleksić bi sigurno znači i po tome čije ime nosi, odnosno koja su djela Srđana Aleksića, koji je, ja bih rekla, vrlo svjesno stao u zaštitu i pokazuje da je zapravo solidarnost prema drugome, da su to izbori, da mi svaki dan donosimo možda neke izbore manje razine nego što je morao donijeti Srđan Aleksić, ali da je odnos prema drugom i solidarnost, da je svakodnevni naš izbor. Ja sam dobila nagradu koja se dodjeluje za hrabrost i izuzetnost u novinarstvu, za miniseriju tekstova, za dva teksta koje su izašli u tjedniku Novosti, ali isto tako i u Birnu. U Srbiji bilo mi bitno da paralelno izađu u Srbiju, u Hrvatskoj, jer se tiče obiju sredina, a isto tako i Bosne i Hercegovine. Dakle, radi se o rekonstrukciji zapravo važnih ratnih fotografija koje su nastale u svibnju 1992. u Brčkom, dakle praktički na samom početku rata u Bosni i Hercegovini, i to su jedine fotografije koje iz tog rata, bilo je na tisuće i tisuće fotografija, jer je rat u bivšoj Jugoslaviji bio vrlo dostupan novinarski, najdostupniji vjerojatno rat u posljednjim desetljećima, u smislu da je bio jeftin, bilo je lako doći i nije bilo puno pravila, pogotovo za strane reportere. Mogli ste ići od jedne do druge vojske, izvještavati sa svih strana, sa svih uglova rata, što je bilo teže za domaće reportere, ali toga praktički više nema. Toga nemate danas u Rusiji ili u Ukrajini, a pogotovo u Gazi, gdje stranim novinarima uopće nije dozvoljen pristup, jer Izrael ga brani. Dakle, te fotografije, to je jedan niz fotografija, pokazuju svake sekunde egzekucije, ubojstva civila. I ono što je neobično na tim fotografijama, ako se malo dublje zagledate, bit će vam odmah jasno da je blizina kamere iznimna, da je snimano širokoputnim objektivom, što znači da su fotografi bili na 2 metra ili 3 metra iza ubojice i da praktički je teško se povjerati da ubojica nije bio svjestan prisutnosti fotografa. Te fotografije su u svijet poslane i objavljene su širom svijeta u važnim svjetskim medijima preko Reutersa, dakle bitnoj foto novinarskoj agenciji, koja je pogotovo u neko prijašnje vrijeme, ali još uvijek, bila sinonim povjerenja u medijsku kuću, pogotovo u ratnim vremenima. Reuters je praktički svuda i kad nema drugih novinara. Dakle, to daje neku težinu toj seriji fotografija i onda je kasnije jedna od tih fotografija nagrađena prestižno i možda najvažnijom svjetskom nagradom za fotografije World Best Photo. Sve to nabran zato što su te fotografije prošle neke važne verifikacije, a ipak u njih ostaje upisano nešto što je vrlo neobično. Ja sam davno naišla na jedan trač da je za te fotografije iz jednog izvora, iz drugog fotoreportera ratnog, da je za te fotografije, su fotografi platili da bi mogli fotografirati to ubojstvo. I onda sam se nekoliko godina raspitivala neformalno i 2023. sam počela konstruirati tu priču kao novinarka. U principu je to nevjerojatna true crime. Story gdje sam uspjela 30-ak izvora samo u tekstu citirano, razgovarala sam sa puno više ljudi, tekst ima oko 10.000 riječi, imam dakle sve glavne protagoniste, dvojicu fotografa koji su bili tamo, ubojicu koji još uvijek služi kaznu ili odsužen u Hagu na 40 godina zatvora, što je jedna od dužih haških kazni, obitelj žrtve, cijeli lanac zapovijedanja unutar Reutersa, što znači šef fotografa u Beogradu, šef cijelog ureda za bivšu Jugoslaviju u Beogradu, glavnog urednika, foto urednika za cijelu Europu koji je bio onda u Reutersu, haške istražitelje, niz fotoreportera.
1: I oni su svi zapravo potvrdili ono što je priča na početku sugerirala, a to je da su dakle da je to ubojstvo, odnosno to smaknuće režirano.
2: Trebalo bi pročitati priču.
1: Mi ćemo ostaviti link, tako da nećemo otkriti sve do kraja ovoga našim gledateljima, nego ćemo pozvati da pročitaju dakle, i vaš nagrađeni rad, ali dakle, to je jedan novi nivo rata, čini mi se bio.
2: Kažem, trebalo bi pročitati priču ne samo kao ovaj na vlakušu za tekst, nego zato što, mislim, kao i često

0: nekim drugim tekstovima, temama koje sam radila, odgovor se ne svodi na da ili ne, dosta je kompleksnije, mislim, i život je kompleksnija, pogotovo rat i ratne situacije od da ili ne. Ja sam iz dva izvora dobila potvrdu da je plaćeno da bi se fotografirao taj prizor, dakle smaknuće. Nije jasno do kraja je li plaćeno da bi se ljudi ubili za fotografiranje ili je plaćen pristup fotografiranju, ali ja i dalje ne mogu tvrditi da je to točno. Ono što bih rekla da svakako jest točno, da se to nije dogodilo onako kako su tvrdili fotografi, dakle da su oni slučajno naišli u Brčkom na neka događanja, da onda krenulo ubijanje civila i da su oni to fotografirali. Dakle, rekla bi da priča nije bila takva u krajnjoj liniji, kasnije su i u razgovoru sa mnom to i fotografi opovrgnuli. Dakle, rekli su da je ubojica bio svjestan da ih se fotografira, ali da je bio pritom ideološki zadojen Srbin i da je mislio da radi ono što bi trebalo raditi. Ali sam naišla i na vrlo zanimljive dokaze da je to bilo režirano kao propagandno ubojstvo, odnosno da je trebalo biti prikazano kao da muslimani, kako se tada u medijima i kako se nazivalo Bošnjake, da oni ubijaju srpske civile, zato što je zapravo su Srbi, kako je mjesec dana prije u Brčkom bio veliki pokolj, i to je zabilježeno na fotografijama američkog fotografa Rona Haviva, htjeli su negdje preokrenuti narativ koji se je već počeo kolati u svjetskoj javnosti, da Srbi rade ratne zločine, ubijaju civile.
1: Što je značilo doći do izvora, uvjeriti ih da razgovaraju sa vama, i to upravo u onom kontekstu samostalnog rada bez podrške neke velike redakcije?
0: Pa, ja sam se dosta bavila ratnim nekim temama. Zanimalo me zapravo najviše možda kako se dogodi da u nekim zajednicama, ja sam dosta recimo radila u Vukovaru ali drugdje i po Bosni i Hercegovini, ali kako su u takvim zajednicama koje su jako etnički spremrežene, gdje su te socijalne mreže bile vrlo jake, kako se onda dogodi da one popucaju i da ljudi koji su do jučer svakog jutra kao najbolji susjedi pili kavu i pretresali cijele svoje živote, kako prestanu prvo razgovarati, a onda se dovesti u stanje da možda mogu izdati jedni druge ili ubiti jedne druge. Dakle, prvenstveno su moji neki interesi za ratne teme počinjali s takvih pitanja. I uvijek je problem, naravno, u takvim temama pristupa izvorima, odnosno kako dobiti ljude da govore, tim više kad radite nešto što je bilo prije 30 godina, kao što je to u Brčkom i više sad od 30 godina, da jedan dio ljudi više nije uopće među živima, da jedan dio ljudi ne možete naći. Ja sam dosta tražila recimo ljude koji su u Hagu svjedočili, ljude s koji su u Hagu optuženi i osuđeni, neki od njih su postali zaštićeni svjedoci, vrlo teško im možete ući u trag, iako mislim da bi to bilo u stanju samo da imam dovoljno vremena. I jedan dio ljudi naravno ne želi govoriti. Ali sa Brčkom sam imala sreće, zato što su stvarno svi koji su bili uključeni najdirektnije u tu priču i dalje živi, i da sam uspjela doći do njih. A ono što ja volim među nizom drugih stvari u ovom poslu jeste i neki detektivski mali segment rada, ali da dobijete ime, znate samo gdje je taj neko bio prije 30 godina i da ga treba naći. To sam radila u više navrata. Prije nekoliko mjeseci sam za jednog njemačkog novinara Die Zeit tražila čovjeka koji je bio u vodu, koji je bio uključen u pogubljenja masovna u Srebrenici, i uspjela sam ga naći, odnosno uspjela sam naći da je nedavno umro, a bio i u Hrvatskoj. Ja nastupam kao novinarka, nema nekakve posebne taktike i imam to nešto u karakteru da mi nije problem se konfrontirati, pogotovo sa potencijalnim ratnim zločincima ili sa onima koji jesu osuđeni kao ratni zločinci. A mislim da kad nastupite nekako tako direktno, da onda i ljudi kao da prvo budu nespremni, jer ne očekuju da će ih nekom 30 godina neko pitat šta su radili tog dana u Brčkom, 5. ili 6. maja u Brčkom, da se ni ne snađu i da imaju valjda neki instinkt

0: Iako je sad u Lanđi, koji je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini bio čuvar logora i naziv dokumentarca je čuvar logora, u logoru Čelebići, taj logor je vodila Hrvatska vojska, HVO, zajedno s armijom BH i bio je za srpske zarobljenike, mahom civile. E sad, Lanđo je zbog iznimno okrutnih ili kako je sudac Haškog suda rekao imaginativnih načina mučenja zatvorenika i zbog ubojstva četvorice njih osuđena 15 godina zatvora u Hagu, odslužio je 10, ali dvije trećine, kako je to gotovo u pravilu bilo kod haških presuda. A njega sam našla zato što me zanimalo nakon nekog dugog bavljanja ratom, preuzimali uopće iko u tim ratovima, dakle u ratu prvenstveno u BH, jer je bilo najviše počinjenih zločina, onda u Hrvatskoj, ali isto tako i u Kosovu, preuzimali iko individualnu odgovornost. Bilo je isprika koje su bile političke i te geste su naravno važne, ali me baš zanimalo od počinitelja ko i dalje se smatra krivim i ko je spreman i nakon odsluženja kazne o tom govoriti. Tako sam prije nekoliko godina radila tekst o tome. Išla sam prvenstveno po haškim priznanjima krivnje, ili ih je tamo bilo najviše, od 93 ljudi koji su pravomoćno osuđeni u Hagu, 20 ih je priznalo krivnju. Na nacionalnim sudovima je bilo puno manje priznavanje krivnje, puno više presuda i procesa, ali manje priznavanja krivnje i razumljivih razloga, jer im to priznavanje krivnje nije donijelo, nisu imali toliko toga, nisu imali benefite u smislu smanjenja kazne ili ukupnog trajanja procesa, jer su drugačiji pravni sustavi ovdje kod nas i Haškoga suda. I onda sam razgovarala sa niz ljudi koji su priznali krivnju. Išla sam temeljem toga šta mi se činilo da je koje priznanje krivnje vjerodostojnije. I nisam naišla ni na koga osim na Esada Lanđu koji je bio spreman i dalje razgovarati o krivnji. I onda sam počela se s njim nalaziti. Bila sam, on i dalje živi u Helsinkiju, u dva navrata u Helsinku, u nekim dugačkim razgovorima. Bili smo zajedno u Bosni, u Konjicu, odakle on, i u logoru Čelebići. Bilo mi je najteže njega raditi, zato mi je trebalo nekoliko godina da zapravo ja nađem neku svoju poziciju. Jer u ovim prijašnjim temama, ratnima, i kad sam se bavila ratnim zločinima, moje pozicije praktički nije trebalo biti, nisam je trebala pronalaziti ili je bila puno jednostavnija, zato što znate ko je počinitelj, postoje zločini, postoje žrtve i na vama je da to negdje ispišete, rekonstruirate, istražite. Ovdje imate čovjeka koji je pokajnik, koji ima 19 godina kad se dogodio zločin, ali isto tako ne mogu ulaziti u okolnosti toga, odnosno mogu, ali ne tako da bi mogla se shvatiti kao opravdanje i da ja ne znam koja je moja sama pozicija prema tome, da nisam znala gdje naći točno do negdje pre kraj rada na tome koja je moja neka autorska pozicija. A to ne možete raditi bez autorske pozicije takvu temu. Morate se na neki način opredijeliti. Što mislite o tome? Vjerujete li uopće u rehabilitaciju do te mjere? I ono što je možda najteže ili najvažnije, što mi je rad sa Esadom Lanđom donio, to je preispitivanje koliko je uopće neka količina ili neki potencijal zla u nama samima i na koji način se on aktivira. Jer Esad Lanđo je danas čovjek s kojim ja najnormalnije mogu popiti kavu ili razgovarati o stvarima koji se više ne tiču samo rata, upoznat njegovu familiju. On je brižan otac, on je dobar suprug i to zbilje nas dovodi do niza onih pitanja, mislim, koje još davno, naravno, Hannah Arendt pokrenula o tome kako izgleda lice počinitelja, koliko je ono svakodnevno, koliko to zbilje može biti susjed naš, koliko može biti naš brat, a koliko možda u nekim okolnostima možemo biti mi. I zato mi je, dok nisam našla neki autorski glas i neku tu stabilnu poziciju iz koje govorim, bilo jako teško to raditi.
1: S druge strane, postoji li neki projekt koji možda vam prvi sad pada na pamet kad kažem najdraži?
0: Pa mislim da
1: nema. Najvažniji.

0: Mislim da nema ni najduže, ni najvažnije. Mislim da više pamtim poraze.
1: Dobro, sad moram pitati onda što je novinarski poraz?
0: Pa novinarski poraz je kad radite nečemu što vam je važno i što jest društveno važno i važno je za neku skupinu ljudi, pogotovo oni s kojima radite, kad se onda ne dogodi apsolutno ništa. Dakle, sad kad me pitate, jedan od tih poraza, mislim da je bilo prije 6 godina sam radila temu o romskoj djeci, a dosta sam se bavila općenito romskom manjinom. I uspjela sam u tekst dokazati, to je bio ono prvi i zadnji do sada medijski prilog takve vrste u Hrvatskoj, da romska djeca u obrazovnom sustavu gotovo 3 puta više završavaju školu po posebnim programima. To je ono što smo neko zvali specijalne škole. To je, da upotrebim ovaj senzacionalistički vokabular medijski, to je stvarno skandalozno i šokantno. I do toga dovodi naravno ne to što romska djeca imaju manje kognitivne sposobnosti, imaju jednake koje bilo koja druga djeca, nego to što ih se vrlo rano, uglavnom u prvom razredu, već osnovne škole, testira sa testovima koji su za njih jezično i kulturološko neprimjenjivi. Dakle, dođu prvo sa slabim znanjem hrvatskog jezika u prvi razred i dajte
1: njegovsko testiranje. A to je već prva stvar koju sustav ignorira.
0: Da, naravno. I da vi imate sad iz nekog razloga, recimo, jako veliki broj francuske djece, ali imate, ne znam zašto, dogodi se da se otvori neka velika francuska firma ovdje i veliki broj njihovog radnika i da rad njihovih radnika i oni bi na istim tim testovima sa slabim znanjem hrvatskog jezika imali jednake rezultate i da vi onda već imate u drugom razredu i nadalje francusku djecu koja završavaju svi po posebnim programima, dakle smanjenog opsega, po čemu im je kasnije potpuno određen život. Jer po posebnim programima više ne možete upisati bilo koju srednju školu, nego isto tako nastavljate srednje obrazovanje, ako ga uopće nastavite po tim programima i može biti pomoćni kuhar, pomoćni cvjećar, dakle neko od zanimanja koje nikom ne treba i ne da vam zapravo nikakve alate za život. Dakle, ja sam uspjela brojkama do kojih sam sama došla, nekakvim mjernim instrumentima, pokazati da se to događa gotovo 3 puta većoj količini romskoj djeci nego u općoj populaciji, dakle u drugoj djeci, ali ne romskoj.
1: To zašto poraz?
0: Pa poraz zato što se nakon toga apsolutno ništa nije dogodilo. Nije bilo nijedne, ne da se ništa nije promijenilo, nego nije bilo nijedne reakcije, u suštini nije bilo reakcije čak ni romske manjine. Recimo saborskog zastupnika Kajtazija nisam vidjela da to zanima.
1: Ali je li to naš novinarski poraz? Odnosno, je li poraz ako osim što razotkrijemo nešto, ne uspijemo potaknuti društvo na promjenu i kako bi se uopće mi novinari trebali postavljati prema takvim situacijama? Treba li nas to obeshrabriti?
0: Pa mogu govoriti za sebe, mislim da sam naučila živjeti sa jednom količinom besmisla, povremenog besmisla vlastitog rada i da se s tim treba računati. Da ćete upirati prstom na neke stvari, dakle jedno ovo što ja zovem vlastitim novinarskim porazom, iako je to puno šire možda od samo neke mogućnosti utjecaja, a to je da već od 2017. izvještavan, upozoravan na razne načine, pišem, u krajnjoj liniji u prošlogodišnjem radijskom dokumentarcu koji je dobio nagradu Hrvatskog novinarskog društva, zove se Uzrok smrti granica, ukazujem na nasilje hrvatske policije na hrvatskim granicama. To smatram porazom čitavog društva, vjerojatno ne samo mojim, ja nisam jedina, isto tako nevladine organizacije, Puška pravobraniteljica i niz drugih tijela su ukazivali na to i to nasilje nije nikad prestalo. Odnosno samo se utvrdilo da su pitanja granica sigurnosno pitanje i da u suštini sigurnosno pitanje danas, to vidimo sad u EU, postaje najvažnije uopće pitanje u Europi, a sigurnost mi danas tumačimo kao naoružanje i kao vojsku. Neko su pitanja sigurnosti bile teme javnog zdravstva, javnog školstva, priuštivog stanovanja, socijalnih usluga. To više nije pitanje sigurnosti uopće. Ali. Dakle, da se vratim, je li to pitanje mog poraza? Pa jest nekog besmisla ovog posla, povremenog.
1: Mislim, pitanje sam postavio zato što je i moje osobno iskustvo što je otkriće važnije ili što je bitnije, to je vrlo često tišina, gromoglasnija. Na koji način birate projekte? Ili oni biraju vas?
0: Jedno i drugo, više ih biram. Nekad čak i možda i na štetu, zato što je to isto tako zamorno, mada ja volim, imam prilično, nikad mi nije nedostajalo tema, mislim taj neki rezervoar mi je stvarno neiscrpan, ali mi nedostaje načina da ih realiziram, konkretno financija. Dakle, neke teme dođu do mene, dođu ili tako što mi neke organizacije kontaktira, uradila sam neke lijepe stvari kroz 2 godine, recimo sa Goethe institutom, radila sam sa Centrom za mirovne studije, realizirala sam niz nekih izložbi, pa što se tiče romske djece i obrazovanja, radila sam sa UNHCR-om, radim neke međunarodne projekte, sad sam nedavno, zadnje što sam uopće objavila, je bio tekst koji je dio neke serije tekstova o obstetričkom nasilju, dakle to je ginekološko nasilje pri porodu koje je vrlo, vrlo rašireno. To sam radila sa kolegicama iz Bosne i Srbije, onda kasnije iz Poljske i Rumunjske i to je tema koju ja nisam birala, nisam se time nikad prije bavila, nego su me zapravo, dakle, tražili, tema je došla do mene. A neke teme, pogotovo neke teme ove kojima sam se stvarno bavila jako dugo, kao što je taj tekst o fotografijama iz Brčkog, su moje. I kad znam da ću se nečim baviti dugo, te teme moraju proći neki test vremena, to znači da me opsjedaju, da me ne puštaju. Takvih tema nema puno, ali ih ima povremeno, jer znam koliko će mi trebati vremena, upornosti, koliko to neće biti isplativo. Ja sam praktički Brčko radila u svoje slobodno vrijeme. Neko kopava vrt, neko ide na hajkove, a ja onda otvorim, ne znam, transkripte haških suđenja pa se bavim time. I za neki, mislim, uglavnom te moje teme počinju sa nekim pitanjima. Ako su mi teme jasne, ako znam čvrsto šta o njima mislim, ako imam već neki gotov zaključak, u principu me u pravilu ne zanimaju. Zato što je za mene novinarstvo neki proces mišljenja. Dakle, da stvaram sama neki stav o tome ili da pokušavam vidjeti šta se tu zapravo događa, da ne proizlazim. Uvijek ima naravno neku hipotezu, hipoteze su važne, bez toga ne možete početi, ali hipoteze su samo početno pitanje. I onda služe da ih testirate, da ih demontirate. I mislim da je isto tako, dakle, novinarstvo nije izlaganje samo drugih, nego neka vrsta i samo ispita nas, kao novinara. I za mene je bitno u novinarstvu ne samo tema o kojoj radite, nego način na koji radite, kakom pristupate. Dakle, rekla bih da teme dolaze do mene na različite načine, a možda najviše, tako da samo postavljam pitanje o svijetu oko sebe.
1: Mjeseci, a nekad i godine, slušajući vas sada, to su zapravo vremenski rasponi u kojima nastaju vaše teme. Bili uopće bilo moguće u Hrvatskoj baviti se novinarstvom na način na koji se vi bavite u okviru neke redakcije? I zašto ne?
0: Ja već godinama, to znači bar 10 godina, pišem puno manje nego što bih htjela. A pišem zato što mi nije moguće, nije financijski održivo. Ovo je malo tržište, redakcije plaćaju iznimno malo zapravo tekstove, neke kompleksnije radove, a neke ni ne surađuju sa vanjskim uopće suradnicima. Ja sam za jednu temu na kojoj sam radila nekoliko mjeseci, 2-3 mjeseca, pregovarala sa uredništvom tog medija hoće li to koštati 350 ili 250 eura. Dakle, to je možda i odgovor na vaše pitanje. Je li unutar redakcije moguće kao dio stafa, dio zaposlenika? Vjerujem da ne, isto tako, ali meni kao freelancerici definitivno nije moguće. Dakle, ja bih voljela više pisati.
1: Postoji li neko sretnije mjesto, neka redakcija negdje u Europi koja radi na način na koji bi redakcije trebale raditi kada bi okolnosti, nažalost materijalne prije svega, bile bolje? Postoji li neka novina koju vi rado čitate upravo zbog toga što radi na način na koji ili neki autor kojem je njegov medij to omogućio negdje drugdje da radi na način na koji vi mislite da treba raditi i na način na koji pokušavate raditi?
0: Pa neka tendencija globalna u novinarstvu je da postoje ti veliki timovi istraživačkih novinara, a neka čak i konzorciji. Tako da ima nekih tim mjesta gdje se, ako se okrupnjavaju zato što sami ne mogu ili mogu vrlo malo, ja, sami kao ja, jakih tih medijskih kolektiva, Lighthouse Report recimo, Follow the Money, Solomon u Grčkoj, dakle govorim o možda nekim primjerima koji su nama bliži, jer Švicarska nije ima, Švicarska ima sjajan časopis koji objavljuje samo reportaže, ali postoji i u Slovačkoj recimo jedan medij koji od 2015. je osnovan baš zato da bi izbjegli utjecaj oligarhskog novca, jel, priliva u medijima koji se financira samo preko pretplatnika i jako su dobri. Ima u Mađarskoj isto tako takvih primjera. Estonija recimo zemlja koja ima vrlo visok udio pretplate u medijskoj zaradi. Nedavno sam razgovarala sa ženom koja je glavna urednica jednog medija koji je posvećen samo otoku estonskom i koji se financira samo od pretplate. Tako da postoje neki modeli i neka sretnija nešto mjesta za novinarstvo, ali ih nema puno.
1: Ja mogu pridodati jednu priču iz Rumunjske koja je omogućila građanima da odluče o usmjeravanju dijela svog osobnog poreza na dohodak. I mnogi rumunjski građani biraju da taj dio poreza koji je i ovako njima naplaćen ode neprofitnim medijima u Rumunjskoj u koje vjeruju. Je li onda to i odgovor svima nama koji smo nesretni zbog sudbine hrvatskih medija da moramo naći načina da razbistrimo svoj odnos sa čitateljima, sa slušateljima, sa gledateljima ako želimo spasiti novinarstvo?
0: A ja mislim da je u posljednjih 30-ak godina da su mediji u dobroj mjeri razočarali vlastitu publiku. Tako da me ne čudi jednim dijelom odnos koji ta publika ima prema medijima. Jer dugo neko vrijeme, mislim se, ni ja nisam osjećala dijelom novinarske zajednice. Jer man je bilo jasno da i neki jaki mediji u suštini ne rade za publiku, da rade za neke druge interese, koji god da to jesu, su li politički interesi ili su interesi profita, ili su interesi jednog i drugog, zato što je to zna biti isprepleteno.
1: Ali i možda se dnevno mijenjaju, doslovno.
0: Da, ali mislim da je publici bilo jasno da to ne reflektira njihove živote i da se mediji nisu puno bavili time, što bi se reklo, kako živi narod, ili onda i neke teme bile drugačije u tim medijima. Ja bih rekla da se to nešto možda zadnjih godina i mijenja, da su mediji više možda negdje shvatili da je ta publika važna, ali je to onda povjerenje na novo graditi iznimno teško. Tako da mi vidimo, ja mislim, u hrvatskim medijima, iako ništa od tih brojki naravno nije transparentno kao što nekoć ni broj čitatelja, ali nikad to zapravo nije bilo transparentno, pa tako nije ni broj pretplatnika. Ali ja bih rekla da je u Hrvatskoj vrlo nizak. Da se ljudi nisu od onog što su nekoć plaćali na kiosku, nisu sad naučili zapravo plaćati pretplatu. A ja negdje mislim da jest da se to povjerenje duže gradilo. Nije Estonija ništa drugačija, zato ju uzimam te primjere nekih postsocijalističkih zemalja, dakle nema ona kulturološki, nije Finska, jel, gdje u Finskoj postoji u školama, u osnovnom školstvu već medijska pismenost, gdje se uči te mlade ljude, ali uči se djecu da jedanput budu odgovorni čitatelji i da razumiju šta je to fake news od malena. Dakle, ne uzimam takve primjere, ali mislim da je kod nas to što je publika napustila medije je zbog toga što su mediji davno bili napustili publiku.
1: S druge strane, imamo još jedan problem, osim s publikom, čini mi se, u Hrvatskoj sa medijima, a on je vezan uz mlade, uz buduće novinare. Ne znam, dijelite li moj osjećaj da je sve manje mladih spremno ući u ovu priču?
0: Nekoliko godina predajem na novinarstvu sveučilišta VERN i razgovaram sa tim mladim ljudima koji su došli na taj studij i dobar dio njih ga i plaćaju, jer je to privatni fakultet. Neki su i stipendirani. što ih uopće vodi u novinarstvo i onda kako ih ima na drugoj i na trećoj godini, vidim da već pri kraju treće godine dobar dio njih namjeravi odustati od novinarstva. Ono što mi kažu kao glavna razlika za to jest da su kroz taj neki da su kroz studiranje shvatili koliko je to zahtjevan zapravo posao, jer jest, i istovremeno koliko je potplaćen. A ta generacija Z ili ti mladi ljudi nisu spremni, za razliku možda od vaše ili moje generacije, raditi u tim uvjetima potplaćenosti. Traže više za sebe, imaju pravo. Ja se nadam da ćemo se mi nešto od toga naučiti od njih. Ali mislim da je važno da javnost, da i publika zbilja shvati u kakvim uvjetima danas rade novinari. A to, osim što pod tužbama rade, jedna od takvih tužbi bi recimo mene kao freelancericu, gdje bi se vjerojatno tužilo mene, a ne medij, mogla uništiti. Nemam još do sada ni jednu tužbu. Ali isto tako zbilja uvjetima potpune potplaćenosti. Pokušavala sam doći do podataka koja je neka prosječna novinarska plaća, to nisam dobila ni od sindikata novinara, što je isto zanimljivo, a to mediji isto tako kriju kao i čitanost ili gledanost, ali po svemu sudeći ona je niža od opće prosječne plaće. I nedavno sam naišla na primjer novinara koji radi u jednoj našoj bitnoj redakciji, dakle u komercijalnom mediju, radi već preko 25 godina i donosi važne teme tom mediju, dakle ne radi neki segment novinarstva koji je nebitan i radi za 1250 eura. To su ljudi koji bi trebali, dakle novinari, braniti javni interes, jer novinarstvo jest javno dobro. Ja bih zbilja voljela kada bismo konačno to već kolektivno shvatili, i radi u takvim uvjetima. I neki od njih to i dalje rade, ali neumorno. Ali to naravno nije jednostavno. I ono čemu svjedočim godinama, kako većin imam neke godine, a to je da dobri mladi novinari, koji kad dođu u sjajne zapravo godine za novinarstvo, ali to su neke srednje 30. kad nešto već naučite, kad savladate neke vještine i usvojite neko znanje, da odlaze iz novinarstva. Zato što da dolazi pitanje ove egzistencijalne koje rješavate. Ne znam, hoćete li osnovati obitelj, digni kredit ili što god. I to onda postaje nespojivo praktički sa novinarstvom. I to me uvijek silno rastužuje. Jer se osjećam kao da me osobno neko napušta I da je sve više neke samoće u tom pokušaju da se ovaj posao radi pošteno.
1: I u godini koja je iza nas, 25. koja je donijela niz potresa medijskih u Hrvatskoj, većina zapravo ljudi u postotku je odlučila napustiti novinarstvo. Ima li onda spasa novinarstvu? Ovakvom, na kakvo smo mi navikli?
0: To je pitanje na koje nemaju odgovor praktički valjda ni glavni urednici New York Timesa ili Guardiana, dakle kuća koje puno bolje stoje, ali što nas čeka u nekoj budućnosti u novinarstvu. Ja mislim da će kvalitetno novinarstvo uvijek opstat. I možda to kažem samo zato što ne mogu imaginirati uopće svijet, kako bi svijet izgledao bez klasičnog, ne mislim, starog tipa novinarstva, ali klasičnog, utemeljenog na točnosti, na faktima, na svim onim postulatima i standardima etičkog izvještavanja. Ja ne mogu zamisliti kako bi uopće opstala neka vrsta demokracije bez toga. Sve bi postala neka velika količina propagande, što političke ili bilo koje. Tako da mislim da će kvalitetno novinarstvo opstati, ali ono što mislim da će se dogoditi, da će ono biti još više nišno nego što je sada. Da će se možda dogoditi nešto slično kao sa književnosti. Da će biti ljudi koji će tražiti kvalitetu i da će se sigurno novinarstvo morati preustrojiti, a to znači da vjerojatno će se manje oslanjati na neke bazične vijesti ili na ovo servisne neke informacije, jer će to sve AI, jel, umjetna inteligencija, odrađivati puno brže i puno jeftinije, ali mislim da će se usmjeriti na neke kvalitetno istraživačko novinarstvo, na ono što zovemo human rights ili interest stories, jer da će biti isto tako potrebe i neke potražnje, mislim, već se sad pokazuje da neki dio tog kvalitetnog novinarstva, da tu raste publika, ali raste pretplata. Ali to neće biti masovno, nažalost. I onda će opet biti pitanje ko ima pristupa tim informacijama. To znači da će novinarstvo biti elitnije, neće biti dostupno svima, jel? Ako moramo plaćati za njega. Tako da mislim da će biti potrebni, ali to se već sad i nešto radi na tome, i neki različiti modeli za spas novinarstva. Jedno je puno jače oporezivanje ovih tehnoloških divova koji su prilično isto tako uništili novinarstvo, mislim prvenstveno na Metu, na Google, na TikTok. I već nešto, recimo, Australija radi s tim da ih prisiljava da se dogovaraju sa medijima i da se jedan dio tog profita zarađuju na medijskom zapravo sadržaju i na tome što su se reklame prelile u njih, da se preljeva nazad, jel, dio tog velikog, ogromnog novca u medije. Mislim da jedan dio tog modela treba biti da se puno više javnih sredstava ulaže u medije, jer mediji jesu javno dobro. I treći, da se jača pretplata, a koja se može jačati samo puno jačim, većim povjerenjem publike u medije.
1: Barbara, puno hvala na ovom razgovoru. Hvala i vama, dragi gledatelji. Hvala i vama, dragi slušatelji koji nas pratite putem radio stanica. Linkovi na tekstove moje kolegice Barbare Matejčić koje smo spominjali nalaze se u opisu ovog videa. Podsjećam vas, pretplatite se na naše kanale, tako ćete uvijek biti uz nas.
2: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovor. Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovor.
3: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?

Bio je to Javier Rudd, album Dark Shades of Blue. Ostajemo u Australiji, slušamo posljednji album benda Brown Spirit. Ne znam ako se sećate, to su oni momci koji rade sve sami, snimaju na analognoj opremi, objavljuju, rade omote, produciraju i tako dalje. Album se zove Cosmic Seeds. Ćemo i od njih tri stvari. Prva Fault Lines, druga Mind Rocker, treća Beat on Repeat. Brown Spirits.

0: pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u posljednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo.
1: Bili su to Electric Orange sa albuma Ada iz 2024. Verovali ne, stili smo do kraja. Sad imamo tu jednu emotivnu poslasticu, The Gutter Twins, album iz 2008. sa Tornalija. Inače radi se o Mark Lenaganu i Greg Tuliju. Greg Tuli iz Afghan Vixa, Mark Lenagan iz Screaming Treesa. Album je sjajan. Prva stvar koju slušam od Stations, druga God's Children, treća All Misery Flowers, četvrta Circle Fingers, peta Who Will Lead Us i šesta, ja mislim da ćemo imati vremena, Seven Stories Underground, Gutter Twins, album Saturnalia.

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc. Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Ovo je Radio Rojc na 87.7.
6: I always dreamed the boy I love would come along, and he'd be tall and handsome, rich and strong. Now that boy I love has come to me, but he sure ain't the way I thought he'd be.

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?

Come on, eat them.

pitam, ne zanima me što, ni hoćeš li me htjeti, ne razmišljam o tom. Sebičan sam Mila i tijelo mi je grob. Na entu dižem pjesmu, ustajem za njom. Tebi pjevam Mila, možda budem svoj.

Radio Rojt, radio koji spaja.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Ninje se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu! Otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?
3: Jedan, dva!

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Royce.
1: Two.

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?

为了协助侨胞明白申请入美籍的情形，三藩市华埠新侨服务中心。

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: www.radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.